0: kattoon, jonka liiketoimintasuunnitelmille Suomessa ei löytynyt järjellistä selitystä, ministeri kertoo STT:lle. Häkkänen teki torstaina 14 kielteistä lupapäätöstä EU- ja etämaiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Imatralla ja Rovaniemellä. Häkkäsen mukaan kohteet sijaitsevat alueilla, jotka ovat maanpuolustukselle, yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kriittiselle infrastruktuurille merkittäviä. Suomessa käynnistyy tutkimus täkäläistä ilmastoa lämmittävän golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista, kerrotaan valtioneuvoston viestinnästä. Valtioneuvoston rahoittama hanke vahvistaa tietopohjaa tilanteessa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät keikahduspisteet voivat mullistaa elinolot nopeasti. On tiedossa, että Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarijengin parasta aikaa. Viikonloput ja isot hitit.

0: Kalsari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Otto Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun

Sari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: pari.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuu
5: yöllä. Yö tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Sakari soittaa. Kasari. 80-luvun parhaat biisit. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Story.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kowalski from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

viikonlopuissa löysätään tähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Claes Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Claes Olsson.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

soittaa. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin 5/12–20-vuotiaista. THL:n mukaan tulokset viittaavat siihen, että energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain 1/3 nuorista kertoi, ettei juo energiajuomia ollenkaan. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. THL teki lukuvuonna 2024 ja 2025 nuorten ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin liki 2000 nuorta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan haitallisten bakteerien, virusten, loisten ja kemikaalien saastuttama ruoka aiheuttaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuolemaa. Epäpuhtaan ruoan aiheuttamiin sairauksiin sairastuu lähes 900 miljoonaa ihmistä vuodessa ja suurin riski on alle 5-vuotiailla lapsilla. Suurin osa tapauksista liittyy bakteereihin ja viruksiin, mutta kemikaalit kuten arsenikki ja lyijy aiheuttavat merkittävän osan kuolemista. Valtaosa ruokaperäisistä sairauksista ja kuolemista keskittyy Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. WHO:n mukaan ilmastonmuutos ja mikrobilääkeresistenssi lisäävät ongelmaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kasari!

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisasturio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: vaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Nimi?
16: Reijo. RAYO.
15: Mm-hmm. Status?
16: Ihan täynnä ääntä.
17: Voiko parisuhteen?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone Ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Niitä äkkiä superpäiville!
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Todella meneetä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta?
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kulusta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
1: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
0: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Todella merevää.
8: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
11: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
10: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
11: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
12: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
14: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000€ matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
15: Kun kesä koittaa, sit

0: Lääkärit.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Super 수퍼베이빌레.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
5: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
6: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
7: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja-järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarin sää.
14: Maan länsiosassa on aamun aikana kuurosateita, myös ukkonen saattaa paukahdella. Idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Niitä voi tulla päivän aikana. Illalla ja yöllä etelään saapuu jälleen uusia sateita. Päivälämpötila on tänään koko maassa 20 ja 25 asteen välillä.
13: Kasarin sää.

0: seiskasta 11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: Kyllä, tervetuloa mukaan. Oikein hyvää perjantaista aamua ja on se kyllä hienoa viikonloppu edessä päin. Ja jälleen täällä vuorokauden tauon jälkeen. Joo, en tiedä mikä oli. Suhteellisen ärhäkkä WhatsApp-pöpö tässä kävi vierailemassa. Eilen alkoi tota... onneksi hän helpotti suhteellisen nopeasti. Hetkinen, siis alkoi keskiviikkona, joo. Keskiviikkona lähetyksen jälkeen tuli sellainen tilanne, että nyt on kyllä pakko päästä tästä lepää, että nyt ei ole kaikki ok. Ja... sitten sinne meni torstaa potiessa, mutta nyt vihdoin on täällä. Oikein hyvää perjantai huomenta. Ja tuttuja perjantai kuvia totta kai tässä olisi tarkoitus laittaa tulille. Lähdetään tänään liikenteeseen vaikka Hyvä fiilis miehellä, lähdetään selvittelemään, että minkälainen on fiilis.
2: Perjantai. Onko fiilis? Onko hyvä fiilis? Tuo perjantai, yes.
1: Yes.
2: Hyvä fiilis. Onko teillä hyvä fiilis? Kertokaa, onko fiilis hyvä?
1: No sen ainakin tiedän, että saunaosastolla on hyvä fiilis.
3: Tervetuloa!
1: Joo, ja Tuurakin näyttää oikein hyvin voivalta.
4: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taas passaa. Bissekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
1: Oh yeah! Ottais vaikka tähän kohtaan nyt sitten perjantai-laulu.
5: 1, 2, 3, 4. Perjantai, perjantai. Viikonloppu alkaa. Perjantai. Perjantai, perjantai. Mennään kaljalle.
6: Perjantai, miksei aina voi olla perjantai? Perjantai.
7: Siksi ei voi aina olla perjantai, koska pitäis mennä joka päivä töihin.
1: Kiitoksia Kaitsu. Saimme jatkoa biisille. Onkohan moni biisiä, mutta sen jatko-osan. Toi on saanut perjantai-laulun sen jatko-osan. Mitäs muuta? No työmiehet totta kai.
8: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois halvanakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
9: Tämä hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
8: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
9: Ja laki kieltää silloin työn tekemistä.
1: Se on juurikin näin. Otas puhdasta iloa myöskin, kun me näkemään pilkillä.
10: 2 kilon siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika!
1: Ai että?
10: 2 kilon siika!
1: Niin, ai. Mr. Burns!
11: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt?
12: What? What?
11: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
1: Näillä askelmerkeillä lähdetään käynnistelemään aamua ja viestejä voi laittaa totta kai WhatsAppin kautta, eli 0447258702.

0: Näin se on.
1: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
2: Kaikki vaikuttaa olevan oikein hienosti. Tervetuloa mukaan siis Kasariaamun kyytiin. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja sitten taas mennään. Ja muistakaa, tähän aamu myöskin tärkeä neuvo.
3: Älkää nyt itse edes telko.
2: Just näin. Tos kurjaa tänne viikonlopun kynnyksen.

0: Black and White, tässä Michael Jackson. Hyvää huomenta. Joo, Kasari täällä soittelee parhaita biisejä tähänkin perjantaiseen aamuun. Hyvää huomenta ja onpa kyllä hienoa olla jälleen täällä tuollaisen vuorokauden tauon jälkeen. En nyt lähde sen kummemmin tässä analyysiä vetämään siitä vennästä vuorokaudesta. Mä en usko, että kuka haluaa kuulla siitä mitään. Se, että on ollut vähän tämmönen, no, en nyt sano mitään. Olin kipeänä, sanotaan näin. Elorajassa ja hyvää huomenta. Kuppi kahvia ja kotikonttori auki. Huumaava tuoksu, kielot ja syreenit. Ihanaa perjantaita Kasarijengille. Kiitos Anne, samoin sinne. Ja hienon näköinen tässä kyllä kuva. Tässä on kahvikuppien etualalla ja oikein tuonne kaadis aaringon paiste. Huomenta Jässi. Kirjoittelen täällä Tommi. Karhun kierroksen loppuhuipennus edessä, eli 19 kilometriä rukalle. Kolmas telttayö takana. Jaksaa. Täytyy muuten Tommi sen verran sanoa, että en haluaisi sitä samaa olotilaa, mikä sulle tuli juuri tonne jonnekin metsän keskelle. Se olisi kyllä karmasevaa. Mitäs muuta? No näyttää siltä, että viikonloppu on aika monella mielessä näissä viesteissä. Huomenta tänään on se päivä, kun työpäivän jälkeen suunnataan suoraan mökille. Joo, sauna pitäisi kuulemma saada lämpimäksi ennen ilta 8. Sitä on kuulemma odotettu kyseistä hetkeä. Kiitos erittäin paljon Timo tästä ja oikein naatinnollisia mökkihetkiä sinne. Sitten laittoi Sanna myöskin viestiä. Perjantai fiilis on täällä hyvä. Yksi työvuoro tästä alta pois sitten viikonloppuna. Kalenterissa ei ole mitään. Se on kyllä parasta. Jotenkin tykkää. Siinä on kaikki tavallaan on auki. Siellä on Jari herännyt ennen herätyskelloa. Kuulemma aika harvinaista. Ja viikonloppu siellä myöskin käynnistämässä pikkuhiljaa. Kuulostaa hyvältä. Mikko laitteli, että siellä ollaan kaveriporukalla kokoontumassa pitkästä aikaa yhteen grillaamaan. Ja ruokalista. Okei, näyttää siltä, että Mikko on täällä siinä ilmeisesti kokkina tämän illan osalta. Otetaan yksi vielä. Huomenta, kirjoittelee täällä Leena. Tänään töiden jälkeen kaupan kautta kotiin ja sauna päälle. Sen jälkeen tarvitse lähteä minnekään. Joskus viikonlopun suuri luksus on juurikin oma sohva. Kuulostaa erittäin hyvältä.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:11.
0: Se olen minä, se kevään kukkanen täällä jo. Kevät edennä kyllä siihen pisteeseen, että en tiedä, onko tässä jo pikkuhiljaa lakastumassa. Eilen en ollut kaikkein kukkeimmilla, niin sanotaan näin. Mutta hienoa jälleen täällä vuorokauden tauon jälkeen. Kasari aamu siis kello 11 asti ja kasari perjantai he myöskin tänään. Totta kai tulossa tuttuun tyyliin kello 17 alkaen. Nyt Abba. Tässä soi One of Us.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
21: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
22: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.

0: Silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. 100%

0: Somebody's watching me tässä Rockwell. Kello tulee juuri nyt 7.30. Oikein hyvää huomenta ja perjantaista aamua sekä totta kai myöskin alkavaa viikonloppua. Jos liityt seuraan, niin täällä Kasari aamu sun kanssa tuonne kello 11 asti. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja mikä olisi sun mielestä kaikkien aikojen, siis kaikkien aikojen, ei pelkästään Kasari, vaan kaikkien aikojen paras rockballadi? Se on oikeasti tosi hankala kysymys, koska tosi hienoja rockballadeja ihan valtavia määriä. Se on niin paljon hyviä biisejä. Ja tässä on nyt sitten yksi näkemys asiaan. Classic Rock-lehden toimitus on listannut 40 kaikkien aikojen parasta voimaballadia. Ja. No tässä on tietenkin tällainen jenkkinäkemys. Että tämä saattaisi olla suomalaisen rock-toimituksen listan tekemänä vähän erinäköinen, näin mä veikkaan, mutta mennään kurkkaamaan tuota top 10 vähän läpi. Ensin biisejä, joita jäi top 10 ulkopuolelle. Bryan Adamsin Heaven, vasta listan siellä 38. Sitten täällä on muun muassa European Carry löytyy listan sieltä 28. Sitten täällä olisi Skid Row, I Remember You, listan siellä 21. Mr. Broken Wings oli 18. Foreigner, I Wanna Know What Love Is, 16. Scorpions, Wind of Change, 13. Ja sitten kun top 10 päästään, niin joo, täällä on kyllä kovia lauluja. Siellä 10, Bon Jovi. Ja Always. No onhan tää kyllä semmonen eeppinen Slippery When Wet -albumin iso biisi. Mut mitä muuta löytyy? No sit ois siellä 9 Def Leppard ja Love Bites. Oi. Sitten täällä löytyy sieltä 7 Whitesnakea. Hermosen kokoisia biisiä. Heart Alone on 6. Ja sitten kun päästään tonne ihan 3 kärkeen, ihan sinne ei yltänyt Guns N' Roses, November Rain ja listan siellä 4. Ja sitten tästä rupeaa tulla tätä jenkkinäkemystä jonkun verran. Journeyin Open Arms vuodelta 82 on tämän listan 3. Ja 2. on Poison. Ja tää on kyllä niin jenkki juttu. Every Rose Has Its Thorn on siis kakkospaikalla. Mutta mikä on sitten tämän toimituksen, Classic Rock-lehden toimituksen mielestä se kaikkien aikojen paras voimaballadi, ja se on tämä. Armageddon elokuvan tunnusbiisi I Don't Wanna Miss a Thing. Ja täällä on perustelut, tää on myös tiedot nää perustelut. Täällä on soundi.fi on tästä tehnyt suomennoksia ja perustelut kuuluu. Kappaleen eeppisyys kumpuaa suurelta osin laulaja Steven Tylerin kiihkeästä tulkinnasta. Hän ottaa muuten melko nynnyn kappaleen ja muuttaa sen sielujen repiväksi mahtavuudeksi äänelliselle pyrotekniikallaan. Mut siis, tää pitää paikkansa. Tämähän on siis niin nynny biisi kuin ikinä alla voi. Ja sitten varmaan kaikki maailman huumeet Timo Raino Steven Tyler metasee siitä tämmöisen tulkin. Joo, kyllä. Ai. Ihan mun mielestä ihan hyvä perustelu. Kyllä tää nyt vähintään kärkikymmenikköön pitää mennä tää biisi ehdottomasti.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mutta saattaisi olla tosiaan suomalaisen rock-toimituksen osalta pikkusen erinäköinen toi lista. Mutta mennään nyt tällä. Tässä Joe Cocker ja Jennifer Warnes.

it's real. I keep it alive. The road is long.

0: Aina Bruce Springsteen tässä Dancing in the Dark. Ja näinhän saattaa tapahtua myöskin kesäyössä. Jos oikein juhlat yltyy siihen malliin, että vielä yölläkin tanssitaan, niin eipä siinä mitään. Mikäs siinä tanssadellessa? Tarttisin kohta vähän jeesiä. Joo, saat ehkä tietää, mihin tämä liittyy. Sanon vihjeen, että tänään tulee kasari perjantai kello 17 alkaen. Joo, starttibiisiä tuossa ajattelin kysellä kohta, mutta sitä ennen fiilistellään yksi upea laulu, josta kyllä itsellekin tulee hienoja muistoja. Oikein hyvää huomenta kasarin perjantaisesta ja kesäkuun 5. päivän aamusta.
1: Kasari.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Petteriltä ostin ja sopukki syy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kulusta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: This generation rules the nation with version.

Hyvin, hyvin mystinen laulu sanoituksiltaan Kiss from a Rose, ja asia on tietenkin Seal. Ja mystisyys muutenkin näitä Sealin biisiä hyvin monesti johdatteli johtuen siitä, että hän haluaa, että kuulija itse tekee sitten sen päätöksen, että mistä tässä biisissä oikein lauletaan, jonka hän on tehnyt ja niin edelleen. Mikä on mielestäni tietysti ihan kiva lähtökohta. Osa tietysti kaipaa selityksiä ja sen tarinan sille biisin taustalle, mutta sitten osa artisteista on sellaisia, että haluaa vaan että kaiken kuulijan tulkinnan varaan. Mutta hei, hei, pyytäisin vienosti tässä kohtaa vähän apua. Nimittäin kello kun tärähtää 17, niin siinä kohtaa on aika kasari perjantain 3-tuntinen tämmönen perjantailan aloittelu, diskomusiikin erikoisohjelma, jossa kuullaan sitten tanssittavaa musiikkia, jalalle menevää musiikkia tuossa 3 tunnin ajan kello 20 asti. Ja siellä ollaan kolmikolla MC Pokito, Miguel, Minna O ja allekirjoittanut sitten pitämässä sulle seuraa ton 3 tunnin aikana. Ja haluttaisiin tietää tietenkin se, että mikä voisi olla semmonen starttibiisi. Muutenhan tuohon ohjelmaan ei toiveita voi heittää, mutta toi aloitusbiisi on ollut se, jolla sitten pystyy aloittamaan ton shown toiveella. Ja viikko sitten, kun aloitimme tämän shown, niin silloin sinne kärkeen päätyi Divine. Ja tämä Walk Like a Man. Mutta mikäs laulu on sitten tänään se starttibiisi? Sitähän tässä nyt vienosti kyselen, ja sä voit tätä ehdottaa nyt WhatsAppin kautta. Eli laita viestiä 0447258702. Joo, se ehkä on vaatimuksena, että sen pitää olla jollain tavalla nimenomaan tuommoista niinku jalalle menevää diskomusiikki henkistä osastoa. Eli se on tätä rock-ballaadit, josta tuossa äsken muun muassa puhuttiin, niin ne on vähän niinku pois tästä pelistä. Niitä on turha ehdottaa. Enkä mä tiedä muutenkaan siis tämmöisiä rock-biisejä. Mä ymmärrän, että osa varmaan pystyy tamppaamaan ja tanssimaan niitä, mutta ehkä me niin, sille on nyt omat ohjelmat sitten sille musiikille. Mutta ehdota, antaa tulla. Mikä voisi olla hyvä starttibiisi? Tässä kuullaan seuraavana Paula Abdul ja Straight Up. Ja WhatsAppin kautta vaan ehdotuksia tulee. Kiitos.

0: Straight Up tässä Paula Abdul. Ja kello 8 uutisia. Niitä olisi luvassa seuraavana. Tänne on alkanut ensimmäisiä ehdotuksia tippua kasariperjantain starttibiisin osalta. Niitä voidaan ehdottaa. Eli WhatsApp-numero 0447258702. Millä käynnistellään ja tsekataan tämä homma sitten heti uutisten jälkeen.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen. Kasari.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Todella meretää.
11: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
13: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
14: Hey, good morning.
13: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
14: Yep, they sure are.
13: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
14: It's all right.
13: We're so far up here.
14: Look at me. Take a deep breath.
13: No, I'm good. So good.
15: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
16: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
17: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
16: Thank you, Leo.
17: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
16: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin kolme muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan länsiosassa on aamun aikana kuurosateita. Myös ukkonen saattaa paukkua. Idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän aikana. Illalla ja yöllä etelään saapuu uusia sateita. Päivälämpötila on tänään koko maassa 20 ja 25 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetäs bileet taas pystyyn.
3: Näin me tehdään. 8.04. Oikein hyvää huomenta. Ja hienosti tuli ehdotuksia Kasarin perjantain starttibiiseksi. Lähdetään kohta kurkkimaan vähän, että minkälaisia juttuja siellä on tullut. Laura Branniganin jälkeen näin tehdään. Tässä soi Gloria.

0: Laura Branigan ja Gloria 808. Hyvää perjantaa huomenta ja toivottavasti siellä aamu lähtenyt hyvin käytiin. Viikonloppu on edessä päin, tukka takana ja kello 17 kasari perjantai. Tässä näyttää siltä, että päästäänkin herkuttelemaan kunnolla tulevan viikonlopun osalta. Ja siis pitäähän meidän saada startattua toi kyseinen show tänään tietenkin jälleen kerran toiveella. Ja näitä ehdotuksia voin laittaa tänne viimeisen vartin aikana WhatsAppin kautta. Ja onhan tänne hienoja ehdotuksia myöskin tullut. Kiitoksia kaikesta näistä. Muun muassa tällaisia ehdotuksia tuli. Pet Shop Boys on ehdotettu Opportunities. Hieno ehdotus omasta mielestäni. Running in the Family myöskin Level 42 on tullut ehdotus listalle. Ja sitten oli Radio Ramaa. Yeti. Joo, ja sitten Donna Summer oli myöskin täällä ehdotuksissa. Vähän vähemmän kuultu I Don't Wanna Get Hurt. Ja sitten oli myöskin Lionel Richie. Ja korot kattoon, Dancing on the Ceiling. Hieno ehdotuksia itse asiassa kaikki nämä. Ja tänne on tullut lisääkin paljon näitä. Ja tehdään niin, että lopullinen valinta tehdään seuraavan kahden kappaleen aikana.
1: Kasarin aamut ja Kasari perjantai nosto.
0: Ja sillä aikaa voidaan ainakin herkutella muun muassa täällä Bad Boys Bluella, että tullaan kuulemaan myös tänään Kasari perjantaissa. Paljon hienoja biisejä siinä mahtuu mukaan ja yksi niistä on juurikin tämä I wanna hear your heartbeat. Ja kohta kautta meillä käynnistellään.

0: Mr. Big ja Wild World. 8.16. Kasari soittaa parhaat biisit ja kohta soi muun muassa Queenia. Ja mustalaatikon mysteerikin on valmiina starttaamaan kohta. Mutta tässä kohtaa lämmin kiitos kaikille ehdotuksista, mitä tuli Kasari perjantain starttibiisiin. Täällä olisi voinut oikeastaan kaikilla ehdotuksilla kyllä käynnistellä toi show. Ja täällä nyt sitten tuomarista päätyi niin sanottuun arvontaan tämän kanssa, koska kyllä tämä sen verran hankalaksi kävi. Ja arvonnassa nyt sitten näistä kaikista kappaleista päädyttiin kappaleeseen nimeltä I Don't Wanna Get Hurt. Kyllä, se on Viljon ehdotus, eli Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt, joka saa tänään luvan aloittaa kasari perjantain. Näillä rytmeillä siis kello 17 lähtien ja saa liittyä mukaan silloin joukkoon iloiseen. Tai sanotaan silloinkin, koska toivottavasti olet myöskin tässä kohtaa kuulolla. Queenia kuullaan siis ihan kohta ja sitten aloitetaan perjantain mustalaatikon mysteeri.
1: Kasari.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää, et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: No, nyt Rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No, se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mutta muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Boris. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Radiokanavasi on Kasari.

0: Another One Bites the Dust tässä Queen. Erinomaista perjantai-aamua, oikein hyvää huomenta. Ja se on aika mustanlaatikon mysteeri ja tänään tietenkin perjantai-versio, eli eipä tunnistellakaan kappaletta ja sen esittäjää, vaan äänimateriaalia, joka on jostain sieltä 80-luvulta tuttu.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja sieltä vaan mukaan veikkailemaan WhatsAppin kautta arvaukset numeroon 044-725-8702. Ja nämä on, sanotaan niin kuin haasteeltaan, nämä kyseiset ääninäytteet aina vähän vaihtelevia. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että tässä ollaan, ei täydytä ainakaan sieltä vaikeammasta päästä mun mielestä ole, mutta toki niin kuin voi olla, että muistot eivät välttämättä ihan tänne asti enää riitä kaikilla. Mutta joo, katsotaan miten tämän kanssa käy. Eli kuuntele tarkkaan seuraavana kuultava näyte ja laita WhatsAppilla viesti. Kerro, mihin tämä oikein liittyy. Ja se numero 044-725-8702 on se numero, johon ne viestit tulee sitten laittaa tuon WhatsApp-sovelluksen kautta. Ja ääninäyte tulee tässä. Tämä tulee kahteen kertaan, ei mitään hätää. Voit kuunnella sen hyvinkin ja tässä tulee. Semmonen. Sitten vaan ajatuksia tulemaan WhatsAppin kautta, mikä tämä oikein on.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: kuulkaa parhaat biisit. Tässä on esimerkkinä siitä tuoreemmasta osastosta Princess Anyone But You. Oikein hyvää perjantaista aamua täältä ja oi oi oi oi, tänne on tullut paljon paljon vastauksia äskeiseen ääninäytteeseen liittyen. Ja ei täällä ihan kaikki ole täysin tietoisia, mistä se oikein on kyse.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ei arvoteltu kappaletta eikä esittäjää, vaan tätä näytettä. Joo, ja siis kun tässä nyt näitä vastauksia katselen, niin otetaan nyt nämä tietäjät tästä ensimmäisen alta pois. Eli tänään ovat tienneet Tunturi Kaiku, Klasu, Toni, Mika, Sami, Anna, Niko, Hannibal, Sanna, Hanne, Mikkis, Setämies 70, Heli, Viljo, Anne K, Anu, Satu, Katja, Mauri, Masi, Kari, Tontsa, Jake, Anne-Maria. Sitten just hetki sitten vielä ilmestyi ruutuun tässä, hetkinen, kun löydän tästä nyt sitten vielä. Arto. Hyvää työtä. Kyllä täällä nyt ihan mukavasti vastauksia löytyi. Osa sitten tietäjistä sanoi, että tää oli tosi helppo, tää oli niin helppo. Mut ei tää kyllä ollut kaikille hirveän helppo. Otas vielä kerran. Kyllä tästä jo ensimmäistä sanoista voisi ehkä päätellä, että mihin tämä liittyy, jos on millään tavalla tämä tuttu. Mutta kyllä kotimaisesta sketsiviihteestä on siis kysymys, sen verran voin sanoa, ja kyllä se sijoittuu sinne 80-luvulle. Mutta mikä on tämä kyseinen ohjelma, josta tämä kyseinen pätkä on poimittu?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
8: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa
11: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
15: 3 employees and 2 work trucks.
14: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
15: They sure are.
14: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
15: Shockingly low, huh?
14: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
15: I got it.
14: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
16: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
17: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
18: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
17: Thank you, Leo.
18: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
17: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
2: Sporalla magnesiumjuoman on muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
22: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

Maria Magdalena tässä soi Sandralta. Totta kai hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua Kasarilta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä on siis mustalaatikko avattu tälle aamulle. Ja katsotaan, täällä on oikeita vastauksia tullut lisää. Itse asiassa hillitön läjä. Ja kotimaista sketsivihdettä on tänään arvuuteltu lyhyen ääninäytteen perusteella. Kuultiin tuossa tuommoinen 8 sekuntia pitkä näyte. Ja mikä se oikea vastaus sitten oli? Tää oli siis näyte. Joo, ja tänne on tullut näitä vastauksia mukavasti. Ja kyseessähän on siis Kasarin puolivälissä nähty 17-osainen viihdeohjelma nimeltään Älyvapaa palokunta. Ja siellä oli sitten pääosissa Heikki Kinnunen, Leo Lastumäki, Titta Jokinen ja Kristiina Elstelä. Ja MTV:llä tätä nähtiin silloin 84-85 vuosina 17 ohjelmaa ja jälleen kerran esitysaika oli kerran kuukaudessa. Ja otetaan nyt vähän niin kuin muistin virkistämiseksi koko tämä tunnari.

0: Suvi ja tietäjät tietää.
1: Mysteerien pariin palataan jälleen viikonlopun jälkeen maanantaina samaan aikaan 7:30 paikkeilla.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Kohta kello 9 uutisista. Tänään tuli myöskin hei paljon viestejä liittyen tuohon älyvapaan palkuntaan ja siitä, että aika monella muistaa nimenomaan tästä Heikki Kinnosen esittämästä Onko se Viljo on näkynyt miehestä, joka siis sketsinä kun miettii, se oikeasti todella köykäinen, kun eihän sitten mitään muuta kuin se tepasteli hassun näköisenä. Oliko siellä kossupulla siellä takataskussa ja räpäkkä huulessa ja siinä sitten kysyi, että onko se Viljo on näkynyt ja sitten muuta kuin tokas, että aha, no lykkytin. Ja siis kaikki odotti kuukauden, että ne pääsee kuulemaan tämän ja näkemään tämän telkkarista, niin kyllä siinä oli kyllä viihde kohdellaan, viihdearvo todella kohdellaan tuossa sketsissä. Mutta ei kohta kello 9 uutiset ja kasari aamu täällä sun kanssa vielä pari tuntia kello 11 asti.
1: Kasari. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua. Alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Se auton vauriokorjaamo. Incar.fi.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
5: Incar.fi.
7: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Kasarin sää. Tänään perjantaina maan länsiosassa on aamun aikana kuurosateita ja myös ukkonen saattaa paukahdella. Idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla päivän aikana. Illalla ja yöllä etelään saapuu uusia sateita ja päivälämpötila on tänään koko maassa 20 ja 25 asteen välillä.
16: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
15: Oikein hyvää huomenta. 9.05 näyttää kello täällä Kasarin aamu sun kanssa kello 11 asti. Ja kohta infoa siitä, että miten voit saada porttikielon huvipuiston mikä tää nyt on? Se semmonen, missä mennään hurjaa vauhtia. Vuoristorata! Herranen aika sentään.

0: Kasari soittaa tätä nykyään parhaita biisejä. Tässä hyvä esimerkki siitä. E-Type, Here I Go Again. Ja kohta jatkaa Susanne Vega ja myös Genesis on tulossa. Mutta miten saat porttikielon vuoristorataan? No siihen löytyy monenlaisia vaihtoehtoja tietenkin, jos rupeat sekoilemaan siellä. Ja näin sekoili muun muassa eräs YouTube-vaikuttaja nimeltään Alan Farrell. Hän on saanut elinikäisen porttikielon Six Flags, tämmöisen jenkiläisen huvipuistoihin. Hän kävi tekemässä tempauksia, tai ei kyllä kovin hyvällä katsottu siellä. Jo hänen ohaajan osavaltiossa Cedar Point-nimisessä huvipuistossa. Ja julkaisi tuossa toukuun puolivälissä tämmöisen videon, jossa hän oli toteuttanut tämän seuraajien haasteen. Ja hän sai sitten tästä tempauksesta itselleen elinikäisen porttikielon. No mitä hän teki? No tämä kuulostaa aika viattomalta jutulta. Hän on nimittäin piilottanut housuihinsa kananugetteja. Niitä oli yhteensä 10 kappaletta näitä nugetteja. Ja hän on myöskin tämmöinen dippikastike mukana. Ja hän yritti sitten näitä kyseisiä kananugetteja syödä siellä, kun tämä vuoristorata siis parhaimmillaan paino menemään siellä 150 kilometriä tunnissa. Eli jonkun verran viimaa taisi käydä siinä ja en tiedä sitä päätökö kaikki nugetit ihan välttämättä suuhun asti, mutta jos joku miettii siellä, että kiva, että se on sen tullut takana oleva naama, niin ei hätää. Hän oli ottanut hienosti nimenomaan sen viimeisen vaunun itselleen, eli sinänsä vahinko ei kyllä tapahtunut, mutta eihän tässä ollut niinku minkäännäköistä järkeä. Millennium Force on tämä vuoristorata ollut nimeltään. Se kulkee siis parhaimmillaan 150 kilometriä tunnissa. Ja hän yritti näitä sitten dipata. Hän ei saanut ihan kaikkia näitä nuggetteja kuitenkaan syötyä. Ja sitten kun hän julkaisi tämän kyseisen videon, niin sen jälkeen hän saikin sitten porttikielon ikuisiksi ajoiksi tänne. Ja syynä on siis se, että turvallisuussäännöt kieltää irrallisten esineiden tuomisen ja ruoan tuomisen laitteisiin, koska loukkaantumis- ja tukehtumisriski on olemassa. Ja mitäpä veikkaatte, jäinkö tämä kyseinen kaveri Alan Farrell tästä kuitenkin voitolle? No totta kai, ja tästähän on uutisoitu siis ihan hirveästi ympäri Yhdysvaltoja, ja hän on saanut varmasti lisää seuraajia. Hän on siis 1,8, melkein 1,9 miljoonaa tilaajaa tällä kanavalla, ja no, veikkaa, että sieltä tuli muutama tilaaja lisää.
1: Hei ho, ja hyvää huomenta! Jässikylässä Kasarin aamussa.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Land of Confusion ja Genesis. 19 minuuttia päälle. Aamu 9 on kello ja täällä on tulossa ihan kohta tämän aamuinen C-kasetti toive. Noita toiveita tiputellaan tänne aina arkisin kolmesti päivässä. Eli 9:30 paikkeilla, varttia vaille 5, Minna iltapäivän loppumetreillä ja sitten myös tulla myöhään sillassa vähän ne 11:30. Tämä siis joka arkipäivä. Ja sä voit käydä oman toiveen tiputtamassa vaikka heti osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistua. Hienosti on tullut toiveita hei lisää ja mennään kohta yhteen toiveeseen, joka liittyy tällä kertaa yhtyeeseen ja sen jäseniin, jotka olet yhdessä liikenteessä aikoinaan ja eräiseen biisiin siellä törmänneet. Eli saattaa olla, että jos bändiläisiä on kuulolla, niin kohta keksi, että hei, tähän liittyy meidän bändiin tämä juttu.
1: Kasari. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
7: Todella meeleetä.
8: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Juha on viikon viimeisen toiveen takana ja toiveita voi jättää kasariradio.fi kautta osallistu. Oltiin kerran keikkabussissa matkalla jonnekin ja aina kuuluvuusalueen vaihduttua kuunneltiin porukalla paikallisradioita ja hyvää musiikkia. Silloin ihan uutena biisinä tuli tämä ja siitä päivästä lähtien aina missä kuljettiin ja se lähti soimaan taajuuksilla, niin ei muuta kuin hanat kaakkoon. Vieläkin tämä biisi tuo matkamuistoja mieleen aina kun sen kuulee. Terkut kaikille bändin jätkille, missä lienettekin nyt. Juhan toiveena tässä Living in a Box ja Blow the House Down.

0: Eric Clapton, tässä soi Tears in Heaven, 9.36, kohta jatkaa YouTube. Ja sitten voitaisiin ottaa tarkasteluun muutamat tilanteet, kun ei ole kaikki tilanteet ja asiat menneet välttämättä kaikille ihan putkeen. Ja kun he ovat käyneet jakamassa näitä tarinoita, niin välillä ne vaan sitten kovasti naurattaa nämä kyseiset tilanteet. Ja varmaan myöskin kohdetta itseään myöskin. Sitten siinä tilanteessa ei välttämättä ole naurattanut, mutta myöhemmin ihan varmasti kyllä. Mutta mennään näihin storeihin YouTuben jälkeen.
1: Kasari.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: With or Without You tässä YouTube. 16 minuuttia vaille 10. Perjantai, kesäkuun 5. päivä. Hyvää alkavaa viikonloppua. Kohteet ketään Toton kyydissä. Mutta jospa sitä ennen otetaan muutamat tarinat siitä, kun ei ole kaikki asiat menneet ihmisillä ihan putkeen, vaan ehkä enemmänkin sinne kuuluisaan vihkoon. Heräsin viikonloppuna onnellisena siitä, että olin tavannut mun unelmieni miehen öisellä baarireissulla ja meillä oli aivan uskomaton yhteinen yö. Seuraavana aamuna kävelin ympäri kämppää ja ihmettelin, mihin tää unelmieni mies oli oikein hävinnyt. Lopulta selvisi, että hän oli lähtenyt sanomatta yhtään mitään ja niille muuta lähtenyt myös mun auto. Olin pari viikkoa sitten aivan kuoleman väsynyt ja sanon isälleni, että menen nyt ottamaan kauneusunet. Isä katsoti muhun päin ja sanoi, noni, nähdään sitten seuraavalla vuosikymmenellä. Ostin kissoilleni kaksi uutta kissanhiekkalaatikkoa ja olin kovassa uskossa, että he myös käyttäisivät niitä. Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että he käy edelleen mieluummin kusella mun vaatekaapissa. Tein ihan hirvittävän massiivisen virheen ja lähetin vahingossa kikkelistäni kuvan mun valmentajalle, vaikka sen piti mennä mun tyttöystävälle. Valmentaja vastasi lähettämällä mulle takaisin kuvan omasta kikkelistään.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.

0: tässä Tanita Tikaram, joka oli vasta 19 vuoden ikäinen, kun hänen jättialbuminsa Ancient Heart julkaistiin vuonna 88, ja sieltä löytyy myös tämä Twisted My Sobriety. Kello 10 uutisia tulossa kohta, ja hei, 10 uutisten jälkeen onkin sitten huippujännittävä tilanne, koska Kasari Risteilyvuoro 4 hyttikisa on käyty tällä viikolla ja se huipentuu finaaliin, jota käydään heti 10 uutisten jälkeen. Ja siellä finaalissa on kuulkaa 3 porukka vastakkain. Maanantai, tiistai, keskiviikko päivien osalta, kun kisaa käytiin, niin päädyttiin tasatuloksiin 8 oikeaan vastaukseen kunkin kisajan kohdalla. Tarkoittaa sitä, että 3 kimppafinaali on tulossa ihan kohta ja joku voittaa tulevalle Kasari Risteilyvuoro 4 hytin. Mennään kisaan kohta.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
13: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema.
16: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
17: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
18: Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
19: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala-onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energian kulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan länsiosassa on aamun ja aamupäivän aikana kuurosateita ja myös ukkonen saattaa jyrähdellä. Idässä ja pohjoisessa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Illalla ja yöllä etelään saapuu uusia sateita. Päivälämpötila on tänään koko maassa 20 ja 25 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta ja kohta selviää, kuka voittaa itselleen kasariristeily vuolle neloselle hytin. Eli hyttikisa finaali on tulossa kohta, se käydään kolmeen Pekkaan ja katsotaan mitä tuossa finaalissa käy. Airin karaa kuullaan vielä sitä ennen, tämä tässä on Fame. Ja sä kuuntelit siis kasaria. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, oikein hyvää perjantai huomenta.

0: Tässä Irene Cara ja Fame. 6:50 perjantainen aamupäivä. Ja kesäkuun 5. päivä. Tässä tällä viikolla on kisattu siis Kasari Risteilyball 4 hyttikisaa. Ja sikäli mielenkiintoisesta homma meni, että maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona päädyttiin tasatuloksiin kaikkien kilpailuiden osalta. Eilen torstaina ei kisailtu ollenkaan, kun ei edes ollut täällä. Ja tarkoittaa sitä, että me siirrymme finaaliin 3 kisaajan kesken, jotka on tällä hetkellä tuolla myöskin odottamassa omaa vuoroaan. Siellä on Jape ainakin mukana. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Sitten siellä on meidän tiistain kisaaja Tuukka. Huomenta.
1: Huomenta.
0: Ja keskiviikon kisaaja Mervi. Oikein hyvää huomenta sinnekin.
2: Hyvää huomenta.
0: Joo, jännät paikat. Kisa käydään vähän eri tavalla kuin noi tämän viikon kilpailut muuten. Eli mä kysyn yksittäisiä kysymyksiä ja sitten pitäisikin vastailla kysymyksiin niin, että kaappaat itsellesi oman nimen kuuluvasti sanomalla. Ja sen jälkeen pitää tulla myöskin välittömästi se vastaus tähän kysymykseen. Ja 5 sekuntia on kunkin kysymyksen jälkeen aikaa napata vastausvuoro. Jos kukaan ei sitä nappaa, me siirrymme seuraavaan kysymykseen ja sama homma jatkuu. Jos vastaat väärin, olet ulkona kilpailusta. Jos vastaat oikein, voitat hytin itsellesi välittömästi. Näin julmasti, mutta reilusti tämä kisa menee. Miltäs kuulostaa?
1: Väärin.
0: No niin. Okei. Ei muuta kuin lähdetään kisaamaan sitten ja mennään ensimmäiseen kysymykseen.
3: Kasari risteily Ysäri Twistillä ja tuottaja Jääskeläisen hyttikisa.
0: Omalla nimellä siis vastausvuoro ja muista vastauksen pitää tulla heti siihen perään. Jos ei tule heti, niin olet myöskin ulkona kilpailusta. Ja mennään ensimmäiseen kysymykseen. Nämä kysymykset helpottuu tässä sitä mukaan, mitä kilpailu etenee. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Eilen oli torstai. Kuinka monta sekuntia on vuorokaudessa?
1: Jape.
0: 3600. Se tuli oikeassa ajassa. Ja sun vastauksesi on 3600 sekuntia on vuorokaudessa. Ja vastauksesi, Jape, on väärin.
1: Ai.
0: Se olisi ollut vähän enemmän. Nimittäin 86 400 sekuntia on vuorokaudessa.
1: Eikö niin joo?
0: Joo, eli 24 kertaa 60 kertaa 60.
1: Aivan. Mm.
0: Mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Kisa jatkuu. Kiitos heijä erittäin paljon sulle. Mä laitan sen tuonne odottelemaan ja sinne siepä näköjään karkaski. Ei se mitään. Kisa jatkuu. Eli mennään seuraavaan kysymykseen. Eli Tuukka ja Mervi, tässä tulee seuraava kysymys. Ja kysymys kuuluu. Eilen oli torstai. Kuinka monta torstaita on kuluvassa vuodessa 2026? Kukaan ei halunnut ottaa vastausvuoroa. No tässä olisi voinut kyllä tietenkin mennä vikaan siinä mielessä, kun viikkoja on 52, niin voisi päätellä, että torstai-päiviä on myöskin 52. Mutta tälle vuodelle nyt asuu 53, koska tänä vuonna torstai oli ensimmäinen päivä ensimmäistä ja se on samalla myöskin vuoden viimeinen päivä. Niin 53 torstai-päivää osuu tälle kuluvalle vuodelle 2026. Mennään seuraavaan kysymykseen. Ai vitsi, mua kyllä vähän jännittää teidän puolesta. Mun täytyy sanoa, vähän jännittää. Okei, tästä tulee. 3. kysymys. Eilen oli torstai. Mikä torstai on saksan kielellä? Ei ole saksan kielen taitoja ilmeisesti kumpikaan siellä.
2: Ei taida olla.
1: Ei.
0: Ei ole. Oikea vastaus olisi ollut Donnerstag. kolme kysymystä takana. Kumpi vie? Onko se Tuukka vai onko se Mervi? Homma jatkuu. Mennään seuraavaan kysymykseen. Muistakaa, kysymykset helpottuu tässä, mitä enemmän ja kisaa mennään eteenpäin. Ja omalla nimellä tuttuun tyyliin edelleen se vastausvuoro. Ja kysymys kuuluu. Eilen oli torstai. Missä kuussa helatorstai oli vuonna 2026? Ei kumpikaan ottanut tätä. Mä ajattelin, että tän olisi jompikumpi napannut jo. No helatorstaihän oli viime kuussa, toukokuussa, 14. päivä 5. hän se helatorstai oli. Tässä olisi ollut aika helppoa nyt napata. Kumpikaan ei uskaltanut ottaa. Ootte vielä molemmat siellä, Tuukka ja Mervi.
1: Panokset on vaan niin kovat, että ei uskalla lähteä arvoa.
0: Okei, ei se mitään. Mulla on täällä seuraava kysymys, eli viides kysymys lähtee nyt. Ja kysymys kuuluu. Eilen oli torstai. Onko kiiras torstai ennen vai jälkeen pääsiäistä? Ei vieläkään. No, oikea vastaus on tietenkin, jos ollut, että ennen. Se on se pääsiäistä edeltävä torstai, noin kiiras torstai. Okei. Loppuuko tämä kilpailu ikinä? Okei. Okay. Seuraava kysymys. Mä uskon, että tämä seuraava ratkaisee tänne. Ootte sitten valmiina. Onko molemmat pyörtynyt sinne jo?
2: No me pyörtynyt.
1: Ei sentä.
0: Okei. Okay. Mennään viimeiseen. Kuudentään kysymykseen, ei viimeiseen, mutta kuudentään kysymykseen. Ja se menee näin. Eilen oli torstai. Monesko kesäkuun päivä se oli?
2: Mervi.
0: No
2: se oli 11.
1: Ei oo.
0: Vastaat 11 ja vastauksesi on väärin valitettavasti. Eilen on ollut 4. kesäkuun päivä.
2: Ai, no niin, onneksi olkoon.
1: Niin, sä katsoit viikolla eteenpäin.
2: Joo, niin, mä katsoin 11. päivää.
0: Joo, kyllä. Harmillinen paikka, mutta siis reilusti kilpailu meni. Ja hei, Mervi, onnittelut rohkeudesta. Hienosti sä kuitenkin niin kuin lähdet yrittämään.
2: Kyllä, oli vaan viikkoa edellä.
0: Joo. Se on hyvä olla välillä edellä aikaansa, mutta tässä kilpailussa ei ollut tällä kertaa hyvä juttu. Mutta hei, tämä tarkoittaa sitä, että Tuukka!
1: No niin.
0: Enää ei tarvi jännittää. Kilpailu on ratkennut. Kiitos erittäin paljon, hei Mervi, hienosta haastamisesta.
2: Kiitos.
0: Ja kiitos myöskin Tuukka. Ja onnittelut, hei, sä lähdet meidän mukaan kasan ristelle. Ootko sä ollut aikaisemmin meidän kanssa ristelemässä?
1: En ole, että mä viime vuonna jopa katoin niitä lippuja ja näitä ja totesin, että ei mahu lompakolle, kun olisi ollut aikaa. Mutta nyt tulevana syksynä, niin nyt ei tarvista lompakkoa kerta miettiä.
0: Just näin.
1: Kautta se
0: 10. lokakuuta lähdetään liikenteeseen ja osoitteesta matkapojat.fi kautta kasari voi sitten käydä niitä hyttejä ihmettelemässä. Kiitos molemmille.
1: Yes, kiitoksia.
3: Kasari risteily Ysäri Twistillä 10. lokakuuta. Liput risteilylle myy matkapojat.fi.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Todella meheetä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Kun kesä koittaa, sit...

0: alttarit.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart. Hyvää perjantaita, kesäkuun 5. päivää ja vinyyli vastaan vinyyli kaksikko on juuri hetki sitten päivitetty ja otetaan tässä kohtaa ja sitten tarkasteluun, että minkälaisia lauluja olisi ehdolla tulevalle maanantaille.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Eli linjat on auki. Kasari Radion Instagramista on mahdollista äänestää storeista, siis jompaa kumpaa seuraavista kappaleista. Siellä on Cyndi Lauper, She Bop. Vähän vähemmän kuultua Lauperia. Ja sit siellä olisi Jason Donovan. Too many heart, broken hearts. Jompikumpi näistä sitä kuullaan maanantaina, mutta kumpi? Onko se Cyndi Lauper vai onko se Mr. Jason Donovan? Käypäs kertomassa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen maanantaina.
0: Ja maanantaina se voittaja soi kello 10.30, eli juuri näillä paikkein. Se on joko Cyndi Lauperin She Bop tai Jason Donovanin Too Many Broken Hearts. Eli Kasari, Radio, Instagram ja Storit. Se on se ainoa paikka, mistä voit käydä äänen antamassa. Ei WhatsAppilla niitä kantaa ääniä laittaa. Ne ei mene mihinkään. Ne mennään, se on ihan hukka heitettua aikaa.

0: Michael Cimbello tässä soi Maniac. Täällä radiota tehdessä me vähän niin kuin aina aikataulutetaan koko ajan tätä meidän lähetystä, siis siinä mielessä, että esimerkiksi uutiset on tullut siinä suurin piirtein tasalta, kun on vaikka uutiset, että kello 11 tulee uutiset, niin yritetään saada se siihen kello 11 osumaan. Ja mulla on tällä hetkellä se tilanne, että mulla on siis yksi ylimääräinen minuutti tällä täyttämättä. Ja mä teen niin, että mä otan tuosta yhden biisin ja katsotaan, mitä mä keksin, millä mä täytän ton ylimääräisen minuutin. Tää ihan kohta.
1: Kasari. Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Yö nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
19: Hey, good morning.
18: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
19: Yep, they sure are.
18: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
19: It's all right.
18: We're so far up here.
19: Look at me. Take a deep breath.
18: Oh, I'm good. So good.
20: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
21: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Giganttiyrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä. Tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
25: Ei hätää!
26: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
27: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
28: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
29: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
30: Pilssipumppu vaan veneeseen.
29: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
30: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
29: Ai joku laitti.
31: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
32: Motonet.
33: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
34: BookBeat.
0: Nothing beats a good book.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kakara tässä Unchained My Heart. Se alkaa kasari aamulla tältä viikolta pikkuhiljaa tässä ja tavataan sitten kello 17 kasari perjantaissa seuraavan kerran. Mulla jäi tässä tämmönen ylimääräinen minuutti vielä. Seuraava kappale kestää mitä kestää ja siihen perään sitten vähän kaupallisia tiedotteita ja sitten mennään kello 11 uutisiin. Niin mä menin tässä, että mitähän tässä yhteen minuutioon keksis, mutta tuli mieleen, että se voisi joku TV-tunnari. Joku TV-tunnari. Mistä kaikki tulisi silleen, tai ainakin sanotaan suuri osa tulisi hyvälle tuulelle. Ja mä mietin, että se voisi olla tää.
1: Oli kerran kauan sitten.
0: Maija Mehiläisen tunnari.

Ei kyllä välttämättä kaikki rakasta. Jollekinhän tää tunnarivalla ihan hirvittävän traumaattinen kuin suvivirsi ikää. Mutta pahoittelut siitä, jos näin on. Semmosta se on. Täällä voi tapahtua kasaraamossa, kuulkaa ihan mitä vaan. Se on viimeisen biisin aika, Dire Straits, Romeo and Juliet tässä ja sitten mennään kello 11 uutisiin. Uutisten jälkeen Rainbow, Men at Work, Bangles ja No Mercy muun muassa tulossa. Ja Minna O, totta kai iltapäivässä kello 13 ja kasari perjantai sitten käynnistetään kello 17 alkaen. Oikein mukavaa perjantai jatkoa sinne. A love struck Romeo, sing the streets of serenade, laying everybody low.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olisimme puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
6: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
5: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
6: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
5: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
11: Miten kävi?
10: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
11: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
12: Incar.fi.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Olipa kerran pesimisti.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Todella meheltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: 3 employees and 2 work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: Optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
16: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
17: Kappas 3 putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
18: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium, premium. Niin mikä se on?
18: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
17: Ai!
18: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa-tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
7: Inkar.fi.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Kuu supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: kolmepakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpää.
4: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailla?

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppa.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nettiputkissa. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Tälläkin ykkönen.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Kappas 3 putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Tän Rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai Rautanetissa Teknoksen maalit. Ne kestää.
15: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial-kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ihanaa.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes.
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 599 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Perjantai 5. päivä kesäkuuta sääennuste kertoo, että sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa huomenna päivällä sataa ja ukkostaa. Päivän ylilämpötilaa idässä 22-23 ja muualla 15-19. Itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, iltapäivällä näitä ukkosia ja sateita. Lämpötila on 20-26 astetta, huomenna paikoin alempi.
2: Kasarin sää. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin jo, moikka, moikka. Hyvää perjantaita. Osa lomailee ja osalla lomaa alkaa. Hyvää lomaa ja alkavaa viikonloppua. Minna O täällä ja tästä alkaa myöskin kasarin iltapäivä. Iltapäivät 11 kello on lyönyt. Onko jotain viikonlopun suunnitelmia? Mä varmaan taas pyörin siellä puutarhassa niin, että punkki löytyy selästä. No joo. Sheria kuultiin tuossa äsken. Strong enough.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Elton Johnin Sacrifice jatkaa kohta. Kummankaan kysymys, mä jatkan tästä aiheesta ihan kohta. Kyselee tuolla Kasariradion Instagramissa, tää leipäpussi kun ostat, niin siinä on mukana semmoinen muovi, metallinen klipsi, joka sulkee sen pussin. Ja tuossa klipsissä on myöskin parasta ennen päivämäärä. Niin suljetko sillä aina sen pussin, kun oot leipää ottanut? Tai mitä tahansa pullaa, missä semmoinen klipsi nyt onkaan? Mä en käytä ikinä. Poika on tunnollinen, hän roplaa sen paikalle. Me palataan tähän aiheeseen kohta. Tämä Elton Johnin Sacrifice on vuodelta 1989. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää ja alkavaa viikonvaihdetta.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kaa, kummankaa. Kasari.
1: Kaikkee outoa tää kummankaa kysymys kyselee. Ja minä myöskin leipäpussin kun ostat, niin siinä on mukana semmoinen muovin metallinen klipsi, joka sulkee sen pussia. Klipsissä on myöskin parasta ennen päivämäärää, niin suljetko sillä sen pussin? No meillä poika on kuulijainen, sulkee. Mä pyöräytän pussin suun kiinni tai sitten leikkaan yläpään kahtia. Ja laitan sitten solmuun tonkikaan näin netissä. On sekin, ettei tommosia pikkuniksejä itse aina hoksaa. No, mutta onneksi on olemassa kaikenlaisia lyhyitä riilsejä. Silloin kasarilla ne kiinnitysklipsit oli erilaisia, paljon isompia, muovisia kylläkin. Yleensä olivat muistaakseni semmoisia hailakan vaaleanpunaisia. Mä keräilin niitä. Laitoin johonkin semmoiseen kaulanauhaan. Voi ilonpäivää, kun tulikin sitten sininen tai kirkkaan punainen. Tämä kuulostaa muuten vähän surulliselta, mutta silloin kasarina, niin kaikkihan sitä kerättiin.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Yhtenä kesänä poika oli pienempi, niin pakotin, tai ei se nyt pakottamista ollut. Hänen tekemään noita käpylehmiä löytyi oikein hyviä semmoisia pitkiä käpyjä ja sitten tikuista tehtiin niihin jalat. Kun aina Lärvi siinä vieressä, te teitte pienenä käpylehmiä ja hiihditte kouluun. Niin teet sinäkin nyt ja ensi talvena hiihdät, no joo. Mutta kummankaan kysymys kyselee, että suljetko pussin sen mukana tulevilla pienillä muovimetalliklipseillä vai pistätkö solmua? Ota mielellään viestiä vastaan, noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044 725 8702. Mukavaa perjantaina.

0: Betcha Boys, Western Girls, Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart soi tossa kohta. Sitten mä otan enemmän palautetta toi kummankaan kysymys kyselee, että suljetko pussin sen mukana tulevalla pienellä muovimetalliklipsillä. Terhi kirjoittaa, että meillä mies saa ihan hirveän raivarin, jos heitän nää sulkijaklipsit roskiin. Ei näe viimeistä päivämäärää, kun se siinä lukee. Oon vastannut, että kai sä nyt näet, jos ne on homeessa. Kiitti viesteistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Kiitti Terhi. Kohta lisää palautetta Bonnie Tylerin jälkeen.
1: Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa ja fiilis pysyy. Kasari.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
11: Kotisinappi.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Nimi?
15: Rayo. R-A-Y-O.
14: Mm-hmm. Status?
15: Ihan täynnä ääntä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
18: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
22: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
21: Mut miksi aina meidän pihassa?
22: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
21: Siis mitä?
22: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
24: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
0: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Uusi täys.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Ja vapaus.
12: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaa. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
13: Kuuma kesäpäivä. Vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
14: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
15: No worries. Glaseraan ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Kohta saadaan vähän potkua kasarin iltapäivää. Mennään vuoteen 84, Glenn Frey, The Hades on. Mut miten, suljetko pussin sen mukana tulevilla näillä pienillä muovimetalliklipseillä? Toi Hanna kirjoittaa, että mä en käytä niitä, jotka sulkevat pussin. Niitä näyttää nytkin olevan tuolla leipäkorin pohjalla. Hyvä, että sanoit, niin heitin ne roskiin. Meillä on niin monta leivän syöjää, että eivät leipäpussit jouda kauaa olemaan avattuna, että aika nopeasti ne menee parhaisiin suihin. Sitten toi Tiina kirjoittaa, että meillä on leivät sellaisessa kannellisessa rasiassa. Jotain tuuletusaukkoja siinä näyttää olevan ihan leiville tarkoitettu. Siellä ei mitään sulkia klipsejä tarvita. Sitten Mari kirjoittaa, että mä oon yllättynyt, että kukaan ei ole vielä täälläkään kertonut säilyttävänsä leipää jääkaapissa ilman klipsiä tai klipsillä. Mä juttelin aiheesta myöskin työkavereiden kanssa. Meillä on nimittäin kyllä huomattu, että leivät säilyy pidempinä hyvinä, kun niitä säilytetään jääkaapissa, kuin jos niitä säilyttäisi kuivakaapissa tai pöydällä. Toi Jan The Cool kirjoittaa, että on pakko pitää pussissa, ettei tuu vedettyä homeista limppua, vaikka kyllähän se nenä kertoo, mutta kaiken varalta. Kiitos noista viesteistä. Viestit tulee kasarille 044-725-8702 ja toi on WhatsApp-numero 044-725-8702.

0: Glenn Frey. The Heat is on O2. I still haven't found what I'm looking for. Soitos ihan kohta ja Toto on Pamela. Näistä on puhuttu nyt tästä 112-sovelluksesta, joka ei oikein toimi. Niin mulle tuli nyt vaaratiedote, paitsi se hävisi. Vaaratiedote, jossa lukee, että tämä on vaaratiedote, jossa kokeillaan, että kuinka vaaratiedote toimii. Sitä olisi pitänyt lisätä puhelinnumero. Ja kun aloin lisää tuota puhelinnumeroa, niin alkoi sätki koko ruutu ihan kuin mato ongenkoukussa. No joo, no mut hyvä, että kokeilevat. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kasarilta, Minna O. täällä.
1: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja Jonnet Hei, tulkaa mukaan. Kasari.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä ne tietenkin itsekin
3: vaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Vasari soittaa. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

I still haven't found what I'm looking for. Toto on Pamela Kuula ja Chris Isaacin Wicked Game ja sitten uutisia tuossa kello 14. Onpas mennyt taas viikkelästi tunti. Tuo Jake kirjoittaa, että pussin sulkijat menee yleensä jätteeksi. Pussi pysyy hyvin kietaisemalla kiinni ja näkeehän sen tai haistaahan sen, jos tuote on mennyt pilalle. Näistä pussin sulkijoista puhutaan. Mä kasarilla keräsin niitä. Niitä oli kaiken värisiä, eri värisiä. Voi sitä riemun päivää, kun tuli punainen tai sininen, suuri osa niistä oli mun mielestä se valkoisia tai jotain semmoisia niin kuin väsyneen vaaleanpunaisia, ei kirkkaita. Kaikkea sitä on kerätty. Kiitos viestistä. Noi viestit tänne kasarille tulee 0447258702. Toi on WhatsApp-numero. Sitten vielä Tonin viesti. Kyllä käytän tuotteen mukana olevia klipsejä. Mikäli klipsejä ei ole, niin käytä omiani, jotka eräs ystävällinen neito lahjoitti mulle, kun aikoinaan totesi, että miksi mulla oli jotain pusseja ynnä muita, niin suljettu kumilenkeillä. Kiitti tuostakin viestistä. Uutisia Toton ja Chris Isaacin jälkeen. Noi uutisotsikot kertoo, että Konstantan satamassa Romaniassa räjähti meritrooni ja Kannonkoskella pudonneen pienkoneen lentäjä, eli hän on menehtynyt.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta. Incar.fi.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
8: Älä puolustella.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpä.
11: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
20: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
19: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
20: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
21: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
24: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
27: Ei hätää!
28: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
29: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
30: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
31: Kasari. STT:n uutiset.
32: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
31: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
1: Perjantai 5. päivä kesäkuuta säännöstä kertoo, että sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja, voi myöskin ukkostaa. Huomenna runsaimpia sateita leviää sitten länsiosaan maata. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa huomenna myös paikoin ukkosta, lämpötilaa idässä 20-23 ja muualla sitten 15-19. Aivan siis Itä-Suomessa maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, sade- ja ukkoskuuroja, päivän ylilämpötila on tänään 20-26 ja huomenna paikoin alempi.
0: Kasarin sää.
2: 80-luku.
4: Se paras vuosikymmen.
0: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Kim Wilde You Came soi tuossa hetki sitten. Kasarin iltapäivä tämä ohjelma, Minna O. Täällä iltapäivä, 12 kello on lyönyt. Mites siellä menee? Mukavaa perjantaita, viikonvaihteen alkua ja myöskin hyvää lomaa kaikille lomailijoille. Sitten mä jatkan kohta aiheesta, kun poliisi valvoi tehostetusti valtateiden nopeuksia. Niin nyt tuli ajokieltoja aikaisempaa enemmän.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Voi että tämä on ihana tämä seuraava. Tämä USA for Africa, We are the World, hyväntekeväisyyskappale vuodelta 1985, hyväntekeväisyyssinkku. Tästä on muuten tästä teosta tehty myöskin dokumentti, jos silmää osuu, niin kannattaa katsoa. Hirveä homma siihen aikaan saada tuommoinen määrä maailman kuuluja huippuartisteja samaan paikkaan. Ja sillä tavalla vielä, että yleisö ei tiedä, että ei siellä ole kauheasti jengiä sitten ympärillä. Studio ympärillä pyytämässä noita nimikirjoituksia. Etiopian nälähätään kerättiin rahaa. Paikalla oli yli 45 Amerikan huippumuusikkoa, jotka osallistui tuohon ja halukkaita olisi ollut enemmänkin, mutta kun ei sitten kaikki mahtuneet paikalle. Ja silloin oli tärkeää vuonna 1950 tämä musiikkivideo tuli. MTVlle pyöri, että mikä oli se järjestys, kuka aloittaa kappale. Mä muistan vieläkin, joku saattaa mennä tässä kyllä vikaan. Lionel Rich, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel. Joku tosta nyt jäi kyllä. Miten tämä nyt? Lionel Rich, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel. No, kuunnellaan. Joo, joku jäi välistä. No niin, ei muuta kuin. Laitetaan laulu soimaan ja kuunnellaan kuka olet.

0: and USA for Africa. We are the world. Bon Jovin Runaway soi tuossa kohta. Meillä on autokouluasiat nyt käsillä, poika autokoulussa, ja voi voi. Kiva ajaa, kun hän kyselee, mikä toi liikennemerkki on. Ei tänä vuonna, olisiko ollut viime vuonna, kun oli Lätkän MM-kisat, niin kulman takana ihan tässä työpaikan vieressä oli puhallusratsia. Se tämänpäiväinen vekotin, johon puhalletaan, niin se on semmoinen, johon vaan niin höngitään. Tai siinä ei mitään pilliä ollenkaan, kaukaa jotenkin puhalletaan. Tänä vuonna samassa paikassa ei ollut ratsiaa, vähän ajattelin, että olisi ollut. Mutta kun on vanha ajan kulman takana ratsia, siinä ei olisi voinut kääntyä mitenkään minnekään suuntaan ilman, että puhaltaa. Niin nyt poliisi valvoi tehostetusti valtateiden nopeuksia ja näitä ajokieltoja aiempaa enemmän. Tällä kertaa keväinen valvonta kohdistui nopeuksiin Sisä-Suomen liikenteeseen viikon ajan, ja toi ajankohta oli toukokuun viimeisellä viikolla.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Sisä-Suomen poliisilaitos valvoi nopeuksia tehostetusti Pirkanmaalla valtatiellä 3 pohjoisen suuntaan ja Keski-Suomessa valtatiellä 4 pohjoisen suuntaan. Poliisi määräsi Pirkanmaalla ajaneille kuskeille sakkoja ja liikennevirhemaksuja yhteensä 56 kappaletta. Ajokiellon poliisilta sai 22 kuljettajaa ja 6 kuljettajaa, jolla ei ollut ollenkaan ajo-oikeutta. Keski-Suomessa poliisi määräsi puolestaan sakkoja ja liikennevirhemaksuja 67 kappaletta ja ajokieltoa. Joutui poliisin toimesta 7 kuljettajaa, ja sitten oli näitä rattijuopumuksia ja etsintä kuulutettuja. Mutta semmoinen saldo nyt. Bon Jovi jatkaa Kasarin iltapäivää.

0: Bon Jovi, Runaway. Connorsin 74-75 soitoskohta ja Sit Donna Summer and She Works Hard for the Money, joka kuulostaa muuten suomen kielellä tältä. Ei kun on tää lähtenyt alusta. Mutta mä aina näitten kanssa jotenkin tälleen pöljäille näin. Silloin kasarina näitä käännöskappaleita valtavasti tehtiin ja Donna Summerin She Works Hard for the Money kuulosti suomen kielellä tältä ja esittäjänä on Meiju Suvas. Me mennään tuohon We Love-kasariosuuteen ihan pian ja siellä Meiju Suvas puhuu just näistä fin-hitseistä, käännöskappaleista. Meiju Suvas muuten mukana kasari risteily Vol 4:lla. 10. päivä lokakuuta lähetään Helsinki, Tallinna, Helsinki. Lähde ihmeessä mukaan, siellä on myöskin Bad Boys Blue ja Angie Packer, tuottaja Jääskeläinen ja Salsa Sinisalo. Noita lippuja, tai että pääsette reissuun mukaan, matkapojat.fi kautta kasari. Mutta kohta palaillaan tuohon We Love -kasariosuuteen.
1: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen. Kasari.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Mm, todella meheltä.
9: Mm. Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
10: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
11: 3 employees and 2 work trucks.
10: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
11: They sure are.
10: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
11: Shockingly low, huh?
10: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
11: I got it.
10: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
2: Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA!

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: We love kasari -osuudessa tänään 80-lukua muistelemassa Meiju Suvas, joka myöskin mukana kasari risteilyllä 10. päivä lokakuuta. Toi risteily lähtee. Tervetuloa mukaan vaan. Meiju Suvas 80's Show. Paljon cover-kappaleita tehtiin silloin kasarina. Mm-hmm. Ne oli tämmöisiä fin-hitsejä. Se oli ihan se juttu. Mm-hmm. Piti saada ulkomailla olevat hittikappaleet käännettyä suomen kielelle. Mm. Sait sä itse valita näitä biisejä vai ehdotettiinko sulle niitä cover-kappaleita?
2: No ehkä niin kuin sekä että kyllä mä muistan ainakin, kun me oltiin jossain laulukilpailuissa sitten Henriksson ja Ramin kanssa jossain Lontoossa käytiin ekan ja sitten mentiin sieltä Irlantiin, niin kun mä tykkäsin silloin Bananaraamasta, niin mä sanoin, että mä haluaisin tehdä ton na na na na na na na na hei hei. Good boy. Niin sen mä ainakin sit sain niinku silloin. Mutta kyllähän ne totta kai paljon mulle niitä sitten niinku esitti itse niinku toiveita, että niinku tekisit se tän ja tekisit se tän. Ja tykkäsin justiin Donna Summerista silloin ja Laura Branniganista tykkäsin. Että kyllähän niinku, kyllähän oli ihan niinku unelma ja Kim Wilde ja kaikki nää, niin kyllä mä niitä seurailin. Mm-hmm.
1: Kiitos kovasti. Meiju Suvas, me tavataan sitten kasari risteilyllä 10. päivä lokakuuta. Siellä on Meiju Suvas, ei tiiju. Mutta kun puhuit tuosta Donna Summerissa, niin nyt sitä kuullaan. Tämän biisin sä teit suomen kielellä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Tailimino Locomotion. Kylie Minostakin tehty toi dokumentti. Monta kertaa pitänyt katsoa, mutta en mä muistanut. Ja mitä enemmän mennään lähemmäksi näitä kaikkia hellesäitä ja kuumia kesäpäiviä, niin enpä kyllä tuu kattoneeksikaan telkkaria siinä pihassa niiden kukkien ympärillä pyörin. Tina Turnerin Private Dancer jatkaa kohta ja Bangelsia kuullaan myöskin. Ja sitten olisi uutisia, mutta onhan siihen vielä aika. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta. Minna O täällä.
1: Kasari.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma ja ohjeet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
12: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
13: Kasari. 80-luvun parhaat.

tarvi soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

sankari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Tina Turner, Private Dancer. Danielsin Manic Monday soi tos kohta ja Roxetten Sleeping in My Car. Onpa sopivasti, kun autoasioita ajattelin tässä vielä puhua. Toni on laittanut menovinkkiä. Nostalgia Car Show Festival nyt huomenna ja sunnuntaina Hämeenlinnassa Säästöpankki Areenalla. Huomenna kello 10 alkaa. Siellä on cruisin kulttuuria esillä, joka on monelle tullut elämäntyyliksi. Live-bändejä koko viikon lopun ajan ja tämmöinen Big Hampton Cruising Parade. Niin ajetaan huomenna lauantaina.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
0: Uutisia tuossa kello 15. Katsotaan uutisotsikoita. Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä laitteistoa, jolla tunnistaa merikaapeleita lähestyvä uhka. Ja Kannonkoskella pudonneen pienkoneen lentäjä on menehtynyt muun muassa näistä kohtaa.

또 있다. 가사리 소이 myös romanttisesti. 가사린 아센텔라네.

0: kasari.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
12: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
11: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
12: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
13: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas
16: Ohlson. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Kasarin sää.
2: perjantai, 5. päivä kesäkuuta. Sääennuste kertoo, että sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja voi myöskin ukkostaa. Huomenna sitten runsaimpia sateita leviää länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa, siis ukkosta voi tulla ja sadetta, lämpötila on ihan idässä 20-23 ja muualla sitten 15-19 astetta huomenna. Maan itä- ja pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, iltapäivästä alkaen sitten sadetta ja ukkosta ja yöllä paikuin sitten jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on 20-23.
15: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Meillähän menee mukavasti. Iltapäivä 13, kello on lyönyt tankasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä, moro vaan. Hyvää lomaa lomalaisille ja oikein hyvää alkavaa viikonvaihdetta perjantaita. Don Henley, The Boys of Summer soi tuossa äsken ja Cyndi Lauperin Girls Just Wanna Have Fun. Soitosko?
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.
1: Cyndi Lauperin Girls Just Wanna Have Fun soikin tuossa, niin kuin sanoin. Ja sitten mä jatkan. Mä oon just saanut kaikki kukat ja puutarhat kuntoon, niin nyt tulee ensimmäinen kesämyrsky. No ei se nyt ihan myrsky ole, mutta ukkosia lupailee. Mulla on yksi kukka semmoinen vielä, että siihen ei saisi sataa. Vasta kotona sitten googletin, että minkälainen kukka se on. Se on joku tämmönen, oota nyt, ruusupelarkoni.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Queenin Friends Will Be Friends soi tuossa kohta. Tuleeks nyt ekat kesäkuun myrskyt tai myrsky viikonloppuna? Kivaa, just saanut kaikki kesäkukat nätisti ruukkuihin. Kerran kun oikein päästelee sadetta ukkosta ja tuuli puhaltaa, niin kaikki kukat ihan mutkalla. Mä tein virheen yksien kesäkukkien kanssa. Ne on semmoisia kerrottuja ne kukat, eli ne on niinku monikertaisia, jotka eivät pidä ollenkaan sateesta. No siinä ne nyt jököttää oikein isossa ruukussa, jota on vielä vaikea liikutella, vaikka laitoinkin sinne pohjalle ruukkusoraan. Huomenna kun sataa ja kun on kotona, niin mä laitan sateenvarjon siihen päälle.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Lämpötilojen osaltani tänään kaikista lämpöisintä on ihan Pohjois-Lapissa jopa 27 astetta, mutta meille tänne Suomeen on saapumassa pieni, mutta äärähäkkä. Nämä pienet ja ärhäkät on kaikista pahimpia, näkehän se jo koirista. Mutta pieni, mutta ärhäkkä matala paine etelästä ja se tuo rankkasateita länsi- ja etelä-Suomeen. Sitten sunnuntaina sää vähän rauhoittuu. Pieni, mutta ärhäkkä on rauhoittunut. Lämpötila jää kuitenkin vähän viileämmäksi. Pieni ja ärhäkkä. Queen soi nyt kasarin iltapäivässä. Tämä on Friends Will Be Friends.

0: Queen, Friends Will Be Friends, Madonnan Papadon Breed soi tuossa kohta. Ja sitten kisataan, kilpailu otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Ja tämän päivän kysymys liittyy avaruuteen. 044-725-8702, avaruuskysymys olisi tänään.
1: Kasari.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: äkkiä superpäiville!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
8: Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Salet.
12: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
13: Me soitetaan ne parhaat biisit.

viikonlopuissa. Löysetään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: Blondie Call Me, Savage Garden. No, onkin aika hauska, tytö moon and back. Soi kuin avaruusjuttuja kysellään tai planeetoista. Meillä on täällä kilpailu käynnissä, vielä ehtii ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla 0447258702. Mikä planeetta on nimetty roomalaisen sodanjumalan mukaan? Toi Tarja on tiennyt oikein vastauksen muun muassa, että ristikoissa aina kysellään. Mutta Timo, Hannu, Boris, Kari, Hannibal, Joona, Hanne, Esa, Marina, Hese, Eetu, Hese tai Hojo, Lea, Jake. Tienneet ainakin oikein vastauksen, mutta vielä voi ottaa osaa. Mikä planeetta on nimetty roomalaisen sodanjumalan mukaan? Ja toi vastaus numero WhatsApp numero 0447258702.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta?
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
2: Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Päivää!
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämän viikon viimeinen iltapäivän kilpailun kysymys kuuluu, että mikä planeetta on nimetty roomalaisen sodanjumalan mukaan, ja oikea vastaus on Mars. Mikä planeetta on nimetty roomalaisen sodanjumalan mukaan, ja vastaus on Mars. Roomalaisen sodanjumalan mukaan on nimetty siis Mars. Tämä nimi juontaa juurensa siihen, että planeetta loistaa yötaivalla selkeän punertavana, ja punaista väriä on pidetty perinteisesti sodan ja veren värinä. Kreikkalaisessa mytologiassa vastaava jumala on Ares. Ja tuon Mars-planeetan nimen niin antoivat muinaiset roomalaiset. Mutta kysymyksen vastaus tämänpäiväiseen kysymykseen oli, että Mars.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus oli siis Mars. Kauheasti tullut noita oikeita vastauksia. Synnä kirjoittaa, että historian tunneilta opittu, että kyseessä on Mars. Loisti hehkuvana yötaivaalla. Tämä väri toi antiikin aja ihmisille mieleen sodan ja veren. Ja roomalaiset nimesivät sen sotajumalansa mukaan. Sitten Synne kysyi, että menikö oikein? Meni täydellisesti oikein. Mutta täällä on siis Timo, Hannu, Boris, Kari, Hannibal, Joona, Hanne, Esa, Marina, Hese tai Hojo, Lea, Eetu. Tarja, joka ristikoissa on törmännyt tuohon Jake Kouvolan suunnalta, Klasu, Mikko, Synne. Matti kirjoitti Pluto ennen kuin tämä kisa oli edes alkanut, ja Jante Kuu muun muassa tienneet oikein vastauksen. Kiitos kisaajille, kisataan jälleen sitten maanantaina. Vastaus oli siis Mars.

Phil Collins ja Philip Bailey. Modern Talkingin Brother Louis soi tuossa kohta ja sitten uutisia kello 16. Sote-valiokunta on sanonut, että ei alkoholia Volt-kuljetuksille etämyyntiin tulee rajoituksia ja Karjalan prikaatti osallistuu harjoituksiin Yhdysvalloissa. Reserviläisvoimin näistä muun muassa kohta.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
4: Incar.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Sukella sarjakesään.
12: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpää.
11: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
11: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
13: Uut

0: Oppipakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
8: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kasari, STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin hiljattain Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasarin sää.
13: Perjantai 5. päivä kesäkuuta sää. Ennuste kertoo, että sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuureja, voi myöskin ukkostaa. Huomenna runsaimpia sateita leviää sitten länsiosaan maata. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa huomenna, niin ukkosta ja sateita, lämpötila on 15-19 itäosassa ja pohjoisosassa. Tänään iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta ja huomenna sitten toi sade on vähän jatkuvampaa ja yöllä. Lämpötila on huomenna alempi kuin tänään. Tänään se on 20-20.
12: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

0: Karin perjantai-iltapäivät ja Minna O.
1: Moikka moi, mites meillä menee?
0: No, parhaiten. Makkara on foliossa ja jaffat kylmässä. Kasari ja ne parhaat viikonloput.
2: Ei, että nyt on virallisesti avattu Kasarin viikonloppu. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää Kasarilta. Minna O. täällä iltapäivä 14 kello on lyönyt. Hyvää lomaa kaikille, jotka lomaa nyt maanantaina aloittaa, ja hyvää lomaa sitten jatkaville lomalaisille. Mä oon vasta heinäkuussa lomalla, mutta just mietin tuossa, että mennyt ensimmäinen viikko kesäkuusta, niin tuntuu, että tämä vetää ihan kauheata rallia. En tiedä. Toiveajattelu. Kate Bushin Running Up That Hill soi äsken ja Carola Häggkvistin Fremling soi seuraavaksi. Toi onkin semmoinen raikas tuulahdus koko Minna.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
2: Ennen tätä 80-luvun raikasta tuulahdusta, eli Carola Häggkvistin Euroviisukappaletta, rakennuksista puhuin. Mä melkein arvasinkin, kun tämän otsikon näin, että mikä rakennus on voittaja. Me naisten sivuilta tätä luin, maan kauneinta rakennusta haettiin. Yleensä kauniiden rakennusten paikkaa pitää Suomessa linnat ja kirkot ja sitten tämä eräs satumainen hotelli. Mutta Suomen pramein pytinki heittämällä Etelä-Karjalassa, mutta lähdetään nyt sieltä 5. Siellä 5 on Turun linna, 700 vuotta vanha kivilinna, Ylväs, ja siinä on historian patinaa, totta kai. 4:ssena on sitten Uspenskin katedraali Helsingissä, Olavin linna 3:ntena, Saimaan syleilyssä, norjalaisen viikinkikuninkaan mukaan nimetty. 2:ssena Helsingin tuomiokirkko ja 1:ssenä Imatran valtiohotelli. Sehän näyttää ihan prinsessa Ruususen linnalta, kun siinä on ne tornit ja kaikki siinä Imatrakosken kupeessa. Mun mielestä aikaisemminkin valittu tää valtiohotelli 1:ksi.

0: Lindqvist, Fremling. Musiikissa Kasarin iltapäivä soittaa kohta Billy Idolin Rebel Yell-kappaleesta, esittelyssä kaksi vinyyliä. Kasari Radion Instagramissa kaksi vinyyliä kilpailee. Ja kumpi noista vinyyleistä enemmän ääniä saa maanantaihin 10:30 mennessä, niin soi. Cyndi Lauperin She Bob on siellä ja sitten Jason Donovanin Too Many Broken Hearts. Mä noista kappaleista kohta kerron lisää ja ihan pienet maistiaiset myöskin tarjoille. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää Kasarilta.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia. Kasari.
2: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
7: Olsson. I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
17: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
0: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
19: Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi.
0: Totta kai.
10: Kotisinappi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: No mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt.
14: Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
20: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
24: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
21: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
25: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
21: R-A-Y-O. Rayo.
26: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
5: Todella meneetään.
6: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
10: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja maanantaina soi. Oisko se tää? Cyndi Lauperin She Pop. Cyndi Lauper on itse yksi tämän biisin kirjoittajista. Tämä on julkaistu heinäkuussa vuonna 1984. Kolmas sinkku hänen ekalta albumiltaan. Eikä tätäkään biisiä ihan heti ostettu. Mä tarkoitan näitä sanoja. Tässä oli vähän kiistaoloset sanat omasta kivasta kertaa. Vai oisko se tää Jason Donovanin Too Many Broken Hearts?

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Winner Takes It All. You're mixing Sweet Dreams, soi tosi ihan kohta. Sitten viikon viimeinen C-kasetti toive. Näitä toiveita voi laittaa kasariradio.fi kautta osallistu. Tuottaja Jääskeläinen aina toteuttaa toiveita. Tämän viikon viimeinen toive. Juhasen on laittanut keikkabussissa bändin kanssa aina kuunnelleet paikallisradioita. Silloin 80-luvulla. Ja tämä kappale, joka nyt soi, niin oli yksi semmoinen, jonka pongasivat just näillä keikkareissuilla.
1: Kasari.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Todella meheetä.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva. Joo.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
17: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
16: Incar.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Juha on viikon viimeisen toiveen takana ja toiveita voi jättää kasariradio.fi kautta osallistu. Oltiin kerran keikkabussissa matkalla jonnekin ja aina kuuluvuusalueen vaihduttua kuunneltiin porukalla paikallisradioita ja hyvää musiikkia. Silloin ihan uutena biisinä tuli tämä ja siitä päivästä lähtien aina missä kuljettiin ja se lähti soimaan taajuuksilla, niin ei muuta kuin hanat kaakkoon. Vieläkin tämä biisi tuo matkamuistoja mieleen aina kun sen kuulee. Terkut kaikille bändin jätkille, missä lienettekin nyt. Juhan toiveena tässä Living in a Box ja Blow the House Down.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus WhatsAppilla numeroon 044 725 8702.
1: Siinä tämän viikon viimeinen C-kasettitoive, Juhan toive toteutui, ja se oli toi äskeinen Living on a Box. Bon Joviin Bad Medicine kappaleeseen kasarin iltapäivä päättelee, mutta en lähde mihinkään. Kasari perjantai alkaa tuossa kello 17. Tämän tyyppistä. Ei huono. Ei todd. Jässäkin mukaan kuuntelee kasari perjantai. 80-luvun diskomusiikin ystäviä, oma ohjelma on italodiskopoimintoa, saksapoimintoa ja eurodiskopoimintoa tuplana. Ja tänne studioon mun seuraksi saapuu MC Bogitto Mikel, joka tekee noi poiminnot, ja tuottaja Jääskelä. Jatketaan kohta vähän enemmän dispoisimmissa merkeissä. Mut kasarin iltapäivä osaltani, koko viikon osalta. Kiitos seurasta.

0: Kalmari.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
13: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhu!
16: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: mestari. No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
12: Kasariperjantai käynnistyy tästä. Tervetuloa vaan kyytiin ja seuraavat 3 tuntia sitten painetaan tanssimusiikin paremmalla puolella. Panituottaja Jääskeläinen kohta Minna on mukaan ja MC Pokito Miguel on totta kai myöskin täällä erikoispoimintojen kanssa. Ja lähdetään tällä liikkeellä tänään. Viljon ehdotus soi kasariperjantai starttiin.

0: Viljon toiveesta kuultiin kasariperjantain starttiin Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt, ja kiitoksia kaikista toiveista, mitä saatiin ja ehdotuksista ton starttibiihen suhteen. Jälleen kerran niitä kasariaamossa kuultiin, ja Minna Oukin on saapunut tänne, hei!
1: No hei, hyvää perjantaita.
0: Sulla pitkä iltapäivä rupeama tuossa niin takana, on. Ja se on hienoa, että sä jäät aina tänne sitten meidän kanssa myös bailaamaan.
1: Totta kai mä jään.
0: Joo.
1: Nämä on mun ainoat bailut.
0: Bailut ja bileet.
1: Mutta kerran viikossa.
0: No se on totta.
1: Se on hyvä.
0: Niin, se on totta. Tälleen maltillisesti. Mm-hmm. Pitääkö tää jotain virvokkeita hommata muuten sulle, että vihdyt paremmin?
1: No kyllä joo, olisi se ihan.
0: Alkoholitonta vai holillista champagnea?
1: Holillista.
0: Champagnea. Champagnea pitää olla pärästä vetää.
1: Ja sitten jotain sellaista ihan pientä, jotain pikkupurtavaa.
0: Kaviaarileipäsiä.
1: Joo, sillä että sitten mulla on etuhampaiden väli jossain tillissä.
0: Osaatko muuten tehdä semmoisia hyviä leipäsiä?
1: Osaan.
0: Mikä on se ruiskuori ja sitten siihen tulee se joku semmoinen.
1: Osaan. Mitä sinne laitetaan? Ihan niin, mitä vaan.
0: Niin, se sinne, miten se semmoinen vaahto tehdään? Tai semmoinen, mikä se nyt on semmoinen kreemi?
1: No ei mä mitään kreemiä. Mä oikeasti osaan tehdä hyvää tällaista, jossa on katkarapuja.
0: Mitä sä laitat siihen?
1: No
0: siis?
1: Siihen, katkarapuja.
0: Joo.
1: Ja sitten mä astan semmoisen valmiin jäämeren salaatin.
0: Joo.
1: Eli mä vähän kyllä fuskaan, että itse en tee alusta pitäen. Mutta se on erittäin hyvä se jäämeren salaatti.
0: Eikö se ole jääsalaatti?
1: Ei.
0: Onhan, ei se ole jäämeren.
1: Eikä kun.
0: Ei se mistään jäämerestä se salaattia poimittu.
1: Eikä kun.
0: Ei se ole jääsalaatti.
1: Eikö sä puhut salaatin lehdistä.
0: Mikä on jäämeren salaatti?
1: No Google.
0: Mikä on jäämeren salaatti?
1: No se on sen purkissa, siis semmonen, siinä on valmiiksi jo katkarapuja ja semmonen niinku, se on semmonen tahna. Sä puhut nyt salaatin lehdistä.
0: Niin?
1: Niin. Se on semmonen, missä on valmiiksi jo.
0: On olemassa! Hyvä apa ja jäämeren salaatti. No niin. Myy Prismassa myydään muun muassa.
1: No joka paikassa niitä myydään.
0: En mä edes tiennytkään. Sekoitus surimia katkarapoja ja kaviaarti merileivä valmistetaan.
1: Juu, niin siihen sitten.
0: Ja majoneesia.
1: Niin sitten lisään siihen vielä katkarapuja ja vähän tilliä.
0: Siis siellä on katkarapuja.
1: Niin, mutta mä laitan lisää, että sitten tulee oikein. Siitä tulee semmoinen niin kuin aika tumakka, että se on aika paksu. Niin sitten niitä laittaa semmoiseen kuoreen, niin niistä tulee ihania. Jätkä puhuu tavallista salaatilehistä.
0: Niin mä luulen, että se on jääsalaatti. Ei. Mikä hemmetin jäämeren salaatti, että eikö niitä jäämerestä niitä salaatilehtiä poimita. Mut en mä edes tiennytkään, että tämmönen
1: maista.
0: Kaikkea sitä kanssa on.
1: Niin, maista, niin kyllä osaat sinäkin.
0: Just näin.
1: No niin. Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Ja otetaan lisää porukkaa kohta studioon. MC Pokitto Miguel on tulossa tänne, eli kohta Bonnie Tyleria, ja sen jälkeen päästään eurodiskoilemaan. MC Pokitto on valinnat tulossa ihan kohta.
1: Kasari.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on, hei, tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
12: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa...
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Sukella sarjakesään.
17: Are you ready to take your first step into your adventure?
18: Määränpä.
16: MTV Katsomo.
18: Hyvää matkaa.
16: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
9: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
22: BookBeat. Nothing beats a good book.
23: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
24: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
25: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
26: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
27: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
28: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
29: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
30: Ei hätää!
31: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
32: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
33: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
34: Kasari perjantai. Kasarijengin

0: Kasari perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: MC Bogeito Mikkel Kasari perjantaissa. Moi moi, mites meillä menee?
2: No meillä menee hyvin tietysti, totta kai. Ja kyllähän tämä kesä tässä tulee. Täytyy sen verran kertoa, että itse kovasti tykkään käydä auringonpaiste, kun on niin maa-uimalassa. Et Suomessa on eri puolilla maa-uimaloita ja toi Kumpulan maa-uimala on lähimpänä. Ja siellä on tullut niin sanotusti kausi aloitettu, että siellä on semmoinen urheilupiste, oltiin siinä sitten treeni, kahvit ja sen jälkeen altaaseen ja saunomaan ja vähän istuskeltiin siellä lämmössä ja täytyy sanoa, että on ihan kuusi ihminen tommosen rupeaman jälkeen. Mm. Ootko itse käynyt jo rantsulla?
1: Mä oon hirveän huono olemaan rantsulla ja oikeastaan aika huono myöskään käymään uimassa, että mökillä, mutta se pitää olla tosi tosi lämmintä se vesi.
2: Joo, no
1: eli semmoinen niin kuin oikein järvihelle. Että siellä tulee hiki siellä veden alla. No sitten on hyvä ja sitä harvoin Suomessa on. Mutta oli tuossa pari kesää sitten mökillä, kun oltiin, niin oikein kunnon järvihelle. Mä en edes sitä veden lämpötilaa silloin tiedä, mutta se on tosi lämmintä.
2: Joo, no mulla on vähän toi sama ja ehkä sen takia just tykkään tuossa uima-altaan puolella käydä. Et se on takuun varmasti lämmin. Mutta kaverithan ei kukaan hyväksy, kun sanoo, että mä oon heittänyt talviturkin. Niin kuulemma alla se ei kelpaa. Mutta näinhän se kai menee. Mutta hei, Kasari perjantai eurohittejä otetaan käsittelyyn. Ja käytetään sellaista teemaa kuin käännös, disco, laulut. Ja Kasarilla, niin kuin kaikki hyvin muistaa, niitä tehtiin todella paljon, missä samanaikaisesti soi originaalit ja sitten soi tanssipaikoilla myös nämä niin sanotut suomenkieliset näkemykset. Ja Fantastique laulu Mariano Mas, niin sen pyöräytti suomeksi tietysti Meiju Suvas.
1: Niin
2: ja
1: teki.
2: Kohta kaikki sen muistaa, kun kuulee noi riimit, että tämä onnea onhan oli se laulu. Ja siihen perään soitetaan Self Control, alun perin sen levytti Raff. Seuraavana oli vuorossa Laura Brannigan ja suomeksi sen teki sitten Leena Vanamo. Ja tuossa oli kyllä niin kuin omalla tavallaan hienot sanat, että se laulun nimihän suomeksi kuuluu, että veit itse kontrollin ja nämä on hellyttäviä.

0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hienot poiminnot oli MC Pokito Miguelillä. Kiitoksia näistä. Eli Laura Branigan oli tämä Self Control ja sitä ennen yksi omista suosikeista. Oli kyllä hieno nosto toi Fantastique ja Maria Nomas. Lisää poimintoja tulossa myöhemmin. Italiaan suuntaamme vajaan tunnin kuluttua ja sitten vielä kasariperjantaa loppupuolella. Noin saksapoiminnot totta kai tulossa Pokitolta. Kohta kuitenkin pyörähtää Minna on tanssihyrrä eli Modern Talking tai Bad Boys Blue soi Michaelsen belon jälkeen.
1: Kasari.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so...

0: far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
3: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Michael Sembello tässä lyömällä tahtia kasari perjantaihin. Maniac oli tietenkin tässä ja se olisi Minna sulle jälleen vastuullinen tehtävä.
1: Niin on hyrrä. Joo, kyllä. Mä oikein ruiskasen nyt oikein kunnolla.
0: Oho.
2: Minna on tanssihyrrä pyörii. Kumpi soi? Modern Talking by Bad Boys Blue.
0: No se on sitten riuskaa pyöräytöstä vaille tämä meidän hyrrämme täällä. Ja jälleen kerran sitten Modern Talking tai Bad Boys Blue soi ja annahan mennä Minna.
1: Kalmosella lähtee.
0: Yes.
1: YKK. Yes.
0: No lähtipä riuskasti.
1: Eikö lähtenyt? Mulla vaan repes hiha kainalosta.
0: Tai ei pyöräydä ikinä. Me tehtiin juuri ikiliikkuja tai hyrrä lopu ikinä. Ei kyllä se taitaa loppua.
1: Lop.
0: Kumpi se on? Onko se Bad Boys Blue? Onko se Modern Talking? Onko se? Se on Modern Talking!
1: Yeah.
0: Ja kuvihan menee siis niin, että täältä on nyt sitten tältä kokoonpanolta, eli Modern Talkingilta 3 kappaletta täysin sattumavarasti valikoitu. Ja sun tehtäväsi, Minna, on sitten kertoa, että mikä näistä 3 soi. Ja ensimmäisenä täällä olisi tällainen. Atlantis is calling. Joo, tuttua Modern Talking-osastoa tämä. Falsettihan suhun toimii.
1: Niin toimii.
0: Joo. Sitten on tämmönen vähän vähemmän soinut kuin Just We Two. Just We Two. Mona Lisa. Mona Lisa. Oi. Just We Two. Eikö se ole Just Us Two? Mun mielestä tässä on niin kielikopillinen virhe ehkä. En tiedä. Joka tapauksessa Just We Two. Ja sitten on vielä hei tämmönen täynnä rakkautta oleva laulu. Oi. Only Love Can Break My Heart.
1: Oi.
0: Suuria tunteita. Mikä niin se näistä on?
1: No nyt on vaikea. Mä tykkään Falsetista tosta.
0: Niin, Atlantis is calling. Ja sitten oli Just We Two, Mona Lisa.
1: Mutta toisaalta siinä oli aika kiva semmoinen kiekasuka. Niin. Tää. Laitetaanko tää?
0: Mona Lisa. Laitetaan. Tää oli hyvä valinta.
2: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: No saathan sinä. Modern Talkin jälkeen sitten siirrytään slovareiden maailmaan.
2: Mä oonkin odottanut vähän. Päästään taas tuohon pyörähtele.
1: Me päästään tanssattelemaan kuule kappaleen Closest Thing to Heaven, jonka esittää meille brittiryhmä nimeltään The Kane Gang. Mulle tää keppiengi sinänsä ei kovinkaan tuttu. Miksi tää Kane on niin kuin joku tämmönen? Mä oon ymmärtänyt, että tää on keppiengi. Mutta siis Martin Brammer, Paul Woods ja David Bruce olivat Kane Gangissa. Ja tämä on tämmöistä niin sanottua sofistikoituneempaa popmusiikkia. Eli nyt ollaan sitten oikein kulttuurilleen tässä. Kyllä, meillä tulee tanssia myös hienostuneesti sillä vähän niin kuin erillään toisistaan. Ja,
2: se käy.
1: Joo, joo. Ja sitten ympärillä ovat saa antaa golf-uploadeita, että semmoisia vähän maltillisia
2: tämmöisiä. Joo, joo, just sillä taputtaa tähän.
1: Joo, joo just näin, joo. Joo. No niin, sitten mennään.
2: Ja poskisuukot ennen.
1: No totta kai.
2: Joo, sillä lähdetään.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkaus.

0: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
1: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on. Kaikkea on. On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa.

0: brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: vaihtoa autoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
6: Kasari perjantai täällä sun kanssa. Kello 20 asti tuottaa Jääskeläinen ja Minna O. täällä. Kohta myös MC Pokito Miguel myöskin mukaan. Täällä on tulossa Italot vielä seuraavan puolen tunnin kuluessa. Mutta nyt jatkaa Bad Boys Blue. Tässä I Wanna Hear Your Heartbeat.

0: I Wanna Hear Your Heartbeat tässä Bad Boys Blue kasari perjantaihin. Minna O ja tuottaja Jääskeläinen täällä.
1: Hei hei.
0: Ja kohta sitten matkataan musiikissa vuoteen 89. Otetaan siellä vähän tämmöistä Eurodancen esiaikaa. Robin Raz ja Leila Kay, Got to Get Soi seuraavana. Mut hei Minna, sähän oot siis innokas puutarhan laittaja.
1: Niin olen.
0: Ja mä en ole päässyt koskaan näkemään sitä sun viidakkoa, minkälainen
1: ei
0: sulla
1: se
0: siellä
1: on. Kotona. Tai on se itse asiassa
0: Aarniometsä.
1: Se on osittain aika melko viidakko. Se jotenkin semmoinen se alapiha, siellä koira rymyää. Se on ihan kauhea.
0: Okei, mutta siis sä oot kuitenkin siis, sä oot halunnut tehdä istutuksia. Onko sun niinku marjapuskia istutuksia?
1: Ei,
0: mitä sulla on
1: ei.
0: Siellä siis?
1: Mulla on siis, mulla on monivuotisia, ne on perennoja, semmoisia monivuotisia.
0: Mikä on ne on perennoja, onko se joku kukka?
1: Ne on perennoja.
0: Mikä se on?
1: Perennat on semmoisia, jotka talvehtii. Ne on monivuotisia, eli sieltä sitä vaan nousee.
0: Mitä niistä tulee?
1: No kukkia tai puskia tai ihan mitä tahansa.
0: Ei ne ole marjoja vai? Ei.
1: Mitä että?
0: Marjoja ei tuu niistä.
1: Ei niistä tuu marjoja. Ne ei ole. Tai varmaan on.
0: Onko se marjapuskia siellä?
1: Ei ole.
0: Okei.
1: Ei. Anteeksi, on. Yksi punaviini marjapuska on, mutta linnut syö se aina. Ei sen puska, vaan ne marjat. Mutta kun mä en siihen laita mitään verkkoa päälle. Mm-hmm. Mutta kaikkia tuommoisia kesäkukkia mä siellä, niiden kanssa riehun. Kaikkia asetelmia, purkkeja. Meillähän levennettiin terassia.
0: Ootko sä semmoinen, että siinä lukee, niin kuin teidän joku sukunimi siinä, oot kukista tehnyt semmoisen hienoa asettelua, tiedätkö, kun kiteelläkin on vaikka se, siinä kiteellä pääkadulla on semmoinen rinne, niin se on kukista tehty, lukee, että siellä lukee kiteen. No. Lukeeko sillä siinä Ottavainen?
1: Joo, Minna Oo. Minna Oo. Mä aina katselen ikkunasta. Oi, miten sievästi kukat kasvaa. Mutta kivaa hommaa.
0: Joo.
1: Sormet mullassa siellä.
0: Huomasit varmastikin mun ensimmäisestä kysymyksestä lähtien, kun mä en edes tiennyt tätä kasvia. Mä en ole kovin viherpeukalaji.
1: Mutta onko sulla yhtään kukkaa
0: ei.
1: Kotona? Ei yhtään.
0: Ei edes yhtään. Ei. Ei.
1: Haluatko, mulla on semmoinen yksi, mä haluaisin päästä siitä eroon. Se on kaktus. Kaktus. Mm-hmm. Kaktus. Ja niin se on ollut semmoinen niin kuin 10 senttinen, kun se meille tuli. Mm-hmm. Se kasvaa semmoista pitkää töjöä. Se on varmaan nyt yli metrin mittainen. Sitä ei pysty liikuttaa mihinkään, kun se katkee. Mä yleensä kannoin se aikaisemmin kesäisin pihalle. Se tykkäsi siellä olla ja kastelin sitä. Nyt se on semmoisessa yhdessä kulmassa meillä himassa.
0: Joo, mä voittaisin tuohon mun Toyota Aurikseen, niin se on 3 kappaleena, kun päästään
1: niin
0: kotiin.
1: Niin on, se on, no, kyllä.
0: Ja siis ensinnäkin kuulostaa tosi houkuttelevalta, kun sä sanoit, että haluatko tämmöisen kaktuksen, mitä mä en sitten halua pitää.
1: Niin.
0: Se on heti semmoinen, että joo, totta kai haluun.
1: Ei, mutta mä tarkoitan, että se eläisi sulla.
0: Ja se, että hän vielä viimeisenä sitten mainittakoon, että se selviää sen viikkoa mun luon.
1: No niin.
0: Ei edes viikkoa.
1: Okei. Okay.
0: Hän olisi kuolemaan tuomittu. Antaa kaktuksen elää siellä vielä jonkun aikaa. Mutta hei, arvostan kyllä kovasti, hei Minna, sun taitoa, että jos joku päivä parvekekukkia hurahdan ostamaan, niin mä tiedän, kelle mä paan puhelu
1: hyvä.
0: Sitten.
1: Hyvä.
0: Yes.
2: Jässi, Kokiitto ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Olipas kerrassaan hienot poiminnat MC Pokitto Miguelillä tossa aiemmin, kun käytiin eurodiskoilemassa. Ja ihan varmasti samaa taattua laatua valintojen osaltaan tulossa myös hetken kuluttua, kun Minna ja Pokitto tossa lähtee pohtimaan, että minkälaisia lisäyksiä saadaan tuolta Italiasta mukaan. Eli Italo Disco tuplana. Niitä päästään fiilistelemään Paula Abdulin jälkeen. Kohta soi Straight Up.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Todella meiltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
10: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
1: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
15: Hymyile, olet turvassa.
16: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: K-auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
20: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
21: BookBeat.
3: Nothing beats a good book.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
21: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
22: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
23: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kun itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
22: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
26: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
27: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
28: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
29: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
30: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
31: Kotisinappi.
32: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
33: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
34: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
35: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
36: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
37: Kasari perjantai ja saanko luvan?

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: I think the engine's stalling out on me.
4: Yeah, that don't sound right.
3: Dang, got a lot more miles to go.
4: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
3: Good, because these boots weren't made for walking.
4: Those riding boots are pretty sweet.
3: Oh, you like?
4: Do you think they come in a size 1 inch?
3: I don't know.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.

0: antaa tuo laatua näissä Italo-poiminnoissa. Savage Don't Cry Tonight ja tämä tässä oli puolestaan Lucian Marinero. Ja Baltimore ihan kohta. Vielä on tulla syödet poiminnat, eli Saksaan suunnataan tuossa tunnin kuluttua MC Pokito Miguelin kanssa. Ja seuraavana tosiaan kuullaan vähän Baltimoraa tulossa Stars and Boy tähän perjantaihin. Ja Kasari Perjantai, joka on täällä sun kanssa tietenkin aina, joka perjantai, myöskin heinäkuun ajan, tulevan heinäkuun ajan, ollaan täällä näitä perjantailta ja sun kanssa viettämässä kello 17-20.
1: Kasari.
2: Päivää taloon.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: Jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin,
8: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
14: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
13: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
14: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
13: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
14: Aivensilla.
13: Niin just, Aivens vaihtoliising.
14: Oh, se on joo, just noin.
15: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Baltimore, Tarzan Boy, kasari perjantaissa. Täällä Jässi ja Minna, hei.
1: No hei.
0: Mulla on Minna dilemma, mä toivon, että no. sä pystyt mua auttamaan tässä kyseessä dilemmassa.
1: Mä yritän.
0: Joo. Dilemma on se, että miten hemmetissä valitaan katsottavaa suoratoistopalveluista. Koska siis mä teen aina siis tämän, tai sanotaan 50% kerroista on se virhe, että kun mä tykkään katsoa vaikka jotain, kun vaikka sinne syö, niin mä teen aina hirveässä nälässä ensin sen ruoan, ja sitten mä rupean, kun se ruoka on valmis, mä rupean siinä sen takia tekemään valintaa, mitä mä katon. Ja siitähän ei tule mitään, koska valintaahan menee aikaa siis, voi mennä jopa puoli tuntia.
1: Niin voikin.
0: Se on ihan hirveätä.
1: Niin voikin.
0: Niin pitäisihän tietenkin tehdä se valinta ennen sitä ruokailua, mutta eihän kenenkään, kun mä vähän kuulen nälkää ja muutenkin siinä kohtaa.
1: Tee sillä tavalla kuin eräs ystäväni, että ruoanteko ruoka.
0: Ruoanteko ruoka?
1: Joo, eli siis te ottaa jonkun aluksi, jonkun pienen mitä syö siinä samalla kun tekee, niin silloin sä voit syödä sitä ruoanteko ruokaa joku valmis, vaikka sitten tämmönen roiskeläppä pizza. Niin sitä siinä, kato mutustelet ja sitten valitset. Ja sitten, ruoanteko-ruoka, sitten valitset ja sitten meet tekemään sitä.
0: Ruoanteko-ruoka?
1: Niin. Siihen
0: siis tuohan nerokas keksintö.
1: Ja siihen voi ottaa juoman kylkeen.
0: Ruoanteko-juoma?
1: Ja ruoka.
0: Niin, siis molemmat.
1: Niin.
0: Ja ruoanteko-ateria?
1: Kyllä.
0: Oi vitsi, miten hieno idea.
1: Eikö se hieno idea, joo. Oh. Ei liikaa, mutta just sillä, että se pahin nälkä lähtee siitä ja sitten kokkaa ja siellä on leffa valmiina.
0: Ai hittolainen.
1: Onneksi kysyit, osasin auttaa.
0: Se on kyllä totta. Joo, okei. Mutta 45 minuuttia tuttua selaamista ja sen jälkeen toteaa, että ei täällä ole mitään katsottavaa. Tämähän on monilla perinteisesti tämä ongelma myöskin, kun näitä suoratoistoja käytetään. Mutta toivottavasti ei jotain uutta jälleen ilmestynyt niihin, niin päästään ihmettelemään sitten niiden kahden vaihtoehdon välillä, että mitä voisi katsoa tänään. Kasari soittaa.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: On illan toisen slovarin aika ja tänään sitten kuullaankin kuulla tässä vaiheessa brittiläistä pop-ikonia.
2: No.
1: Kuka voisi olla brittiläinen pop-ikoni?
2: No
1: yksi
2: niin.
1: Iso-Britannian menestyneimmistä artisteista kautta aikojen.
2: No mä mietin ensimmäisenä jotain David Bowiea, mutta...
1: Kaupoissa lähellä sinua.
2: Mutta ei hän ole tehnyt mitään
1: hän
2: hitaita.
1: Hän etunimensä on Cliff.
2: Richards.
1: Kyllä,
2: ai,
1: Cliff Richard.
2: Cliff.
1: Joo, 50-luvun lopullahan kaveri alkoi tekemään ja tehdä hittejä eri vuosikymmenillä ja on kyllä pitkä uran kyllä vääntänyt.
2: Mutta tiedätkö mitä, mikä mua ärsyttää hänen laulussa?
1: No?
2: Hänellä on S-vika.
1: Onko?
2: Oh.
1: Ai jaa.
2: Kuuntelepas.
1: Mitä mä en ole pannut merkille?
2: No pistäpäs nyt merkille.
1: No siis ei pitäisi olla hirveän vaikea, kun kappaleen nimikin on siis Some People.
2: No niin.
1: Niin luulaa, että S tulee kyllä sieltä.
2: Ruvetaan kuuntelemaan.
1: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Kasari.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Todella meretä.
1: Joo, todella mureta.
2: No, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
22: Ei hätää!
23: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
25: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
26: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasariperjantai.
27: Kasariperjantai. Kerran tuottaja Jääskeläisen Minna on ja MC Pokito Miguelin kanssa. Jatkuu täällä vielä tunnin verran kello 20 asti. Ja tästä jatkaa Kylie Minogue tässä Locomotion.

0: Locomotion, tässä Kylie Minogue. Onko Minna vielä Kylie-dokumentti tsekattu?
1: No en ole kattonut, mä oon unohtanut kokonaan sen. No. Sä siitä puhuit jonain perjantaina, mutta jotenkin en
0: se oli näistä. Viikko sitten joo, mutta en mäkään ole vielä ehtinyt katsoa. On ollut paljon tärkeämpiä juttuja katsottavana.
1: Tiedätkö, riippukeinut tietenkin. Mulle lapsena mökille semmoinen ostettiin, että mä olisin viihtynyt. Mitä ihmettä, kavereiden kanssa mä olisin halunnut olla eikä olla siinä keinussa. Niin mä en sen joten hienoutta ymmärrä. Mä oon nähnyt nyt paljon kuvia, kun jengi makaa riippukeinuissa ja lukee kirjaa. Se näyttää kauhean kivalta se tilanne ja voi miten ihanaa tossa. Mutta onko se sit lopulta?
0: Niin, siis
1: mä vaan ymmärrän sitä riippukeinua.
0: Niin funktiota. Mä ymmärrän. Siis se on tasan kahdelle ihmisryhmälle. Mm. Se on pienille lapsille, koska ne tykkää siinä keinua. Mm. Ja sitten on vanhuksille, jotka sitten tykkää siinä vaan niinku rauhaksi, että se on niinku liian hurja keinotus heille. Ja sitten että he voivat olla jopa paikalla.
1: Niin, sitten mä tiedän kolmannen ryhmän, karhut. Niitä on videoita.
0: Se on totta, kun ne riehuu siellä. Mutta siis, nehän on epämukavia. Niin on. Eihän ne ole mikään. Sitten niinku, mullahan jäänyt monesti siis iho niinku kiinni, jos se pehmoste on ollut vähän niinku vinossa tai huonosti siinä.
1: Joo.
0: Niin jäänyt sinne, tiedätkö, jonnekin sinne jousen väliin joku ihosta
1: osa. Tai narujen väliin, joo.
0: Niin, joo. Ja sitten yksi juttu vielä, kun nehän pitää hirveätä ääntä. Kun ei niitä, ne on ensimmäisen talven jälkeen, niin ne on semmosia ruostekasoja. Noin, siinä on mennyt taas Jani-Petteri ja mennyt keinomaan. Kuuluu sieltä niistä jousista. Siis mä en tiedä yhtäkään ihmistä, joka varmastikaan nauttii. Muuta kuin siis just lapset ja vanhukset.
1: No
0: niille.
1: No niin, no selvistääkin. Ja karhuille.
0: Helvetin koneita sanon minä.
2: Kasari perjantai. Ja hei, saa

0: Italo-diskoja kuultiin aiemmin tänään ja tässä vähän lisää sitten myös. Taffy on brittilaulaja, joka teki kyllä nimenomaan uransa suurimmat hitit tuolla Italian päässä tällaisella materialla. I Love My Radio oli tässä ja kohta sitten radiovastaanottimiin otetaan muutamat Saksa poiminnat, eli Saksan poiminnat tuplana odottelee MC Pokito Miguel on valmiina ja Kim Wildin jälkeen sitten mennään katsomaan, että minkälaisia juttuja tuo Pokito on Saksan puolelta meille kehitellyt.
1: Kasari. Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
14: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
13: Mitä?
14: Mitä?
13: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
16: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: Festari Kaveri Haussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No ei nää grillatu terkku siellä, et nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.

0: Nettkissa. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
14: Parhaat perjantait kasarilla.

0: Diskopoiminnot Saksasta tuplana.
1: MC Bokito Mikael, nyt toi sitten Saksat tuplana.
2: Joo, Saksan maalle mennään ja tietysti tämä on Saksapoiminnot, kun aloittaa New Yorkissa syntynyt italialaista sukujuurta omaava Linda jo Riccio, niin joku voisi ajatella, että miten ihmeessä tämä nyt liittyy ylipäätään millään tavalla Saksaa, vielä kun tiedetään, että Bobby Orlandon tallissa ja silloin oli sellainen The Flirts-niminen kokoonpano, jossa oli muun muassa Passion, oli näitä isoja hittejä. Mutta siksi Saksaan, että sitten kun Linda oli uransa aloittanut, niin tie vei Saksaan ja siellä alkoi tekemään paljon soolotuotantoa. Ja se nimenomaan breikkasi tosi hyvin Italo-genren musan puolella. Ja muun muassa Fancy toimi tuottajana ja tästä tulee tyylikäs näyte. You're My First, You're My Last on ton laulun nimi ja itse asiassa viime hetken tietojen mukaan niin Linda jo Riccio lähtee vanhoilla päivillä kiertämään, eli on taas tien päälle menossa ja tosi makeen Kanadasta kotoisin olevan Trans X-nimisen kokoonpanon kanssa ja heillähän se kaikista isoin hitti oli toi Living on Video, eli kyllä sanon, että jos lomalla näkisin tällaisen keikkajulisteen, niin kyllä mä menisin ostamaan liput, jos niitä sais. Ja Lindan jälkeen otetaan Mike Marin käsittelyyn ja hänhän kilpaili kasarilla sitten Roger Menon toisen saksalaisen artistin kanssa, kenellä on ne tyylikkäimmät kalapuikkoviikset ja pisin takapiiska ja on vaikea sanoa, kummalla oli hienommat, että ne oli äärimmäisen saksalaisen näköisiä silloin 80-luvulla. Ja Mike Marinin tuotannosta otetaan tuommoinen hieno, tosi nopea laulu. Olkaa tarkkoina rytmin kanssa. Biisi on nimeltään Love Spy.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Ei se poketto yhtään hullummin on onnistunut poimaan tällä kertaa siellä Saksan juttujakaan. Ensin Linda Jo Rizzo, You're My Fast, You're My Last. Ja sen jälkeen vielä Mike Marine, Love Spy. Näistä tunnemista otetaan kohta sitten mukaan kaveri, josta löytyy erilaista elokuvaa ja dokumenttia tällä hetkellä hyvinkin paljon. Tapetilla oli Michael Jackson ihan kohta. Ja on tuossa myöskin Dead or Alive tulossa ennen tämän illan vikaa hidasta.
1: Kasari.
2: No mitä?
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
13: Hey, good morning.
12: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
13: Yep, they sure are.
12: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
13: It's all right.
12: We're so far up here.
13: Look at me. Take a deep breath.
12: Oh, I'm good. So good.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
2: Kulta.
15: Ootko vielä Prismassa?
2: En. Oon prisma.fi:ssä.
15: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
15: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
15: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
15: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Moro, mitä äijä?
17: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
17: Jahas, no, mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
17: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
17: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
19: Bilteema.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Sukella sarjakesään.
0: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
20: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
21: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi

0: Dirty Diana tässä Michael Jackson. Ja Jacksonista tässä on nyt ollut aika paljon tapetilla juttua, kun hän on ollut siis dokumentin osaltaan ollut esillä ja leffakin on pyörinyt tässä teattereissa, tai elämäkerta-elokuva. Niin aika paljon hän on ollut tässä esillä. Ja nyt viimeisinä on siis tämä Netflix-dokumentti Michael Jackson Tuomi, joka on siis tämmöinen dokumenttisarja, jossa käydään siis tätä vuonna 2005 järjestettyä jättioikeudenkäyntiä. Niin siinä on tehty nyt sitten Netflix-dokkarisarja.
1: Ja mä oon miettinyt sitä, että kun tuo Michael, se elokuva, paljon kehuttu. Ja siitä on puhuttu tosiaan, että se on siloteltu juttu Michael Jacksonin elämästä. Joo. Mutta sen taustalla on myöskin hänen sukulaisensa.
0: Niin.
1: Että ei siellä kaikkea rivouksia esille tuodakaan. Niin ei ole välttämättä sattumaa. Että nyt samoihin aikoihin tämä on laitettu sitten.
0: Niin ja. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan täysin varma, että mä en niinku ymmärrä tämän dokumentin funktiota.
1: Ai sen takia, kun henkilö on menehtynyt.
0: Ei vaan sen takia, että kun tämä asiahan on käsitelty. Eli tämä kyseinen dokumentti, tässä puhutaan nyt niin kuin tästä kyseisestä tapauksesta tosiaan niin kuin 20 vuoden takaa, tästä oikeudenkäynnistä. Ja kun tämä ei tavallaan niin kuin, kun hänethän on kuitenkin niin kuin valamiehestä on tuominnut aikanaan syyttömäksi. Ja mä en oikein ymmärrä tämän niin kuin dokumentin niin kuin funktiota.
1: Mutta siinä on se, että jenkit tykkää tollasta. Mietin nyt Johnny Deppiä ja mikä se hänen silloinen, se Amber Heard.
0: Mutta sehän oli tuore juttu. Sehän oli siis
1: no,
0: ihan,
1: se on totta.
0: Niin,
1: joo, totta.
0: Et siinä on se ero tietenkin. Että mä jotenkin niin kuin, mutta tuli vähän sellainen fiilis, että on sitä niin kuin haluttu tehdä ilkeämielisesti. Mä tietenkin olen sitä mieltä, että ei pidä tehdä siloteltujakaan. Se on kauhean kiva. Se on vähän semmoista pääpensaaseen meininkiä. Mutta sitten se, että jotenkin musta tuntuu, tämä dokumentti tuntuu hassulta siinä mielessä, että miksi palataan tämmöiseen vanhaan juttuun, joka aikanaan käsitelty jo. Niin se jotenkin mulla tökkii itsellä.
1: Eli osaanko lukea, ei edes rivien välistä, että et aio katsoa?
0: No kyllä mä aion katsoa. Sehän tässä just onkin sairaanta, että mä joudun varmaan katsoa. Mä puistelen päätän, että ei, mä en tajua ollenkaan, minkä takia tämä on tehty.
1: No laita mulle viesti.
0: Miksi tämä on tehty tämä dokumentti? Mä kiroon siellä itseksi.
1: Laita mulle WhatsApp-viesti, niin mä yritän rauhoitella.
0: Mä laitan tämmöisen viestin, että miksi tämä dokumentti on tehty? Mä en tajua.
2: Kasari perjantai ja bileet.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Näin, se on Kasari perjantai tullut sitten päätökseensä. Ja sä pääst, Minna, puutarhasi pariin pian.
2: Niin pääsen.
1: Sulla on siellä kuule kaunis koti ja puutarha ja pionit ja ruusut ja mitkä oli ne yhdet?
2: Ei mulla ole bioneita.
1: Sulla on bioneet nyt siellä. Aha. Mitä muuta sulla oli siellä?
2: No näitä tämmöisiä monivuotisia kasveja.
1: Joku penner. Mikä pennerkö se oli? Mikä se oli?
2: No perenna.
1: Perenna.
2: Mä ostin muuten noita alppiruusuja. Ne on monivuotisia.
1: Okei.
2: Hyrve.
1: Pysyykö ne talvella, kun ne on alppihenkisiä?
2: Kyllä pysyy. Ne on vihreitä talvella, joo.
1: Vihreitä talvella?
2: On.
1: Onko ne, tuleeko ne lumihangesta esiin vihreinä?
2: Kyllä, ne on vihreitä
1: siellä. Oi vitsi, mä en ole koskaan nähnyt.
2: No ne pitää siis sen värin samalla lailla kuin vaikka kuusi tai mänty. Ne on aina vihreitä.
1: Ei vitsi, joo. Mun maailmani järkkyy. Niin. Mun pitää ottaa mulle ensi talvena sitten kuvaa niistä, kun ne tököttää sieltä.
2: Mä näytän sulle kohta kuvan, kun on kukassa. Vihreä.
1: Ihanaa. Ja me lähdetään näitä kuvia ihmettelemään ja Kasari perjantai palaa jälleen viikon kuluttua.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nettikissa. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä.
7: MTV Katsomo.
9: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
17: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
18: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
6: Kasari. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Venäjän presidentti Vladimir Putin on hylännyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotuksen presidenttien 2 tapaamisesta. Putin kommentoi asiaa Pietarin talousfoorumissa. Putinin mukaan tapaamiselle ei ole Venäjän kannalta syytä. Hänen mukaansa tapaaminen sopisi Ukrainalle, sillä se pysäyttäisi Venäjän etenemisen rintamalla. Torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä Zelenski ehdotti Putinille tapaamista neutraalissa maassa. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis päättämään sodan. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

ja muistot soittaa kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
3: Inkar.fi.
5: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
6: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: I think the engine's stalling out on me.
10: Yeah, that don't sound right.
9: Dang, got a lot more miles to go.
10: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
9: Good, because these boots weren't made for walking.
10: Those riding boots are pretty.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
8: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
7: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
8: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
7: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
11: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
12: Miten kävi?
11: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
14: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
13: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
14: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
13: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
14: Eivensillä.
13: Niin just. Eivens vaihtoliising.
14: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
15: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
16: Kuu supermarketin

0: 토끼의 소베르바이빌레.
1: Vuoden maukkaintorijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: No eiks tästä kaasumikrosta saa Maillardia? Hä?
12: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Maailman terveysjärjestö WHO ja Afrikan unioni ilmoittivat tänään, että seuraavan puolen vuoden aikana tarvitaan lähes 450 miljoonaa euroa Ebola-viruksen torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. WHO:n uusimpien tietojen mukaan virustartunnan on saanut Kongon demokraattisessa tasavallassa 381 ihmistä ja heistä 64 on kuollut. Ugandassa on vahvistettu 16 tartuntaa ja yksi kuolema. EU-maiden terveysministerit kokoontuivat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Moi, Reijo! Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Olisivatko silmäsi onnellinen?
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
14: 3 employees and 2 work trucks.
13: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
14: They sure are.
13: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
14: Shockingly low, huh?
13: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
14: I got it.
13: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
15: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: 80-luku soi freshina. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Vasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joita...

0: Paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa 2 kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Rajoitteet koskivat tulijoita yhteensä 39 eri maasta. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan turvapaikkahakemuksia, työlupia, oleskelulupia ja kansalaisuushakemuksia koskeneet rajoitteet olivat laittomia. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Se auton vaurio korjaamo intar.fi.
7: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
8: Miten kävi?
7: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
8: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
6: Incar.fi.
0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Juha on viikon viimeisen toiveen takana ja toiveita voi jättää kasariradio.fi kautta osallistu. Oltiin kerran keikkabussissa matkalla jonnekin ja aina kuuluvuusalueen vaihduttua kuunneltiin porukalla paikallisradioita ja hyvää musiikkia. Silloin ihan uutena biisinä tuli tämä ja siitä päivästä lähtien aina missä kuljettiin ja se lähti soimaan taajuuksilla, niin ei muuta kuin hanat kaakkoon. Vieläkin tämä biisi tuo matkamuistoja mieleen aina kun sen kuulee. Terkut kaikille bändin jätkille, missä lienettekin nyt. Juhan toiveena tässä Living in a Box ja Blow the House Down.

tuottaja Jääskeläinen ja päivän biisi. Heitä oma ehdotuksesi kultaiselta 80-luvulta WhatsAppilla numeroon 044-725-8702. Kasari ja päivän biisi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
0: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kasari. 80-luvun

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
16: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
17: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

radiokanavasi on Kasari. Se kanava, jonka tunnet nyt vieläkin parempana. Kasari soittaa parhaat biisit 24.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja John.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
1: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
2: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kasari. 80-luvun parhaat.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Sari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

soittaa. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: fuori.
1: Oh. Ah! Garru!
2: Signore, lei che uomotta!
3: Nix sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Se auton korjaamo Incar.fi.
5: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
4: Incar.fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: such faith.
1: Kasari.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Terve!

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

Mari soittaa. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
4: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. 100 metriä.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Moi!
1: Ai moro!
0: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
0: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.

Sakari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasarin viikonloput on ladattu täyteen 80-luvun parhaita biisejä ja isoimpia tähtiä. Kasarin viikonloput, tanssitaan ja lauletaan mukana.

0: Vasari.
1: Se auton korjaa korjaamo incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
1: Klaas Olsson.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.